Välkommen till Kreto. Ora et labora. Bi og arbeid. Gjester Theodor Edithan Olsen. Du erst her, du gjørst. Hva ditt arbeid? Ditt arbeid til en samleid? Hvor erst du, da du ikke vinner ditt arbeid i hever? Hever arbeid bare videre, da du kan råkne til å gjøre penige? Og hvordan tar vi til dømes hemmelige arbeid?

kosta luiv, kreften drena krefter. Ta tungrum vi kjenner, ta vile lada vera her. Til ta tu vilt vysa mer.

Velkommen til sendingen av Klassisk Tonelodge. Velkommen til Bolero. Atter hese fer, ansi søgnast av sunnet der, fer vi da lust etter Tonelodge, som av Øynkvann Hott, hever vi hese årstyrene at gjøre. Hetta fyrsta klaverstikje vi løte fire vi, parter av lyriske stikjene tja Edvard Grieg. Hette til sammen 36 små klaverstikjer sauna i tutsjo hefton. Ta vi hørte Peter Donahoe, spela her at byrja vi søgnast av stykje av 6 ur 3 heftenon og hever høyde til våren. Og vi halta fram vi varlig om tøvnen ur Norge, tja Edvard Grieg, og for at høyra Elene Uri Oste, violin, og Tom Poster, klaver, spela kjenta sangen våren, som her arrangeret vår fire violin og klaver.

Vi tar då Elena Uri Oste og Tom Poster spela Våren til Grieg. Og vi halda fram vi varlion klavertånen og færa at høyra russiska klaverspelaren Vladimir Askenazy spela femte stykke ur årstynen Tchaikovsky. Han skriver i 1885-1886 12 små klaverstykker og et fyrir kvønn mana. Og vi færa her som vera mann at høyra stykke fyrir mai mana. Det hever høyde Leo Sarnetter.

Det var Vladimir Askenazy og spalte femte stykket ur samlingene Årstøyner til Tchaikovsky. Hette var stykket for meg måned vi høyde noen ljøsere nætter. Og fra Tchaikovsky færer vi til danske komponisten Carl Nielsen. Vi levde fra 1835 til 1931 og færer at høyre verset Finsk forår, skriver for kor, solister og orkester. Teksten øyer Åge Berntsen. Verset var framførst i Odense 8. juli i 1922. Arbeidet vi hese komposisjonene byrjede i omløyve i endan av fyrre håndsbardeia. Verset var bylagt fra Dansk Kårforening som yngste at Carl Nielsen skulle skriva tonelogen til et nytt danskt kårversk og skulle høyra tjåskaparlige virunnen. Verset kanskje særlig i Danmark, best omtøkta kårverset til Carl Nielsen. Han gav tonelogen om underhøyde, lyrisk og humoreska, som lyser øynfalda og folkelige tonemål. Verset fevner om solister, sopran, tenor og bariton, et fyrerad av kaur, et badnakaur og lydig kamerorkester. Vi tver at høyre svenska radiosymfoniorkestre sammen med solisten og kaure framfører verset.

Vi tar vel lyst til versen om finsk forår til Carl Nielsen. Og fra tog færre vi det til noe helt annet. Til så var vi en uvårlig alene, som lykkes som har vært tema i sendingen i Hesefer. Vi får at høre en vals til esteriske tøvnadsminen og violinisten Johann Strauss til Ingra, som levde fra 1825 til 1895. Han er særlig kjentur for at han har skrivet tøvnløk som hentan, vi får at høre Wiener Johann Strauss Orkester under løsle av Willy Boskowski spiller for jokken. Og valseren hever høyde Frylingsstemmen var Rødder.

Vi tar då Wiener Johann Strauss Orkester under løsle av Willy Puskowski spela valsen som hever høyde varrøtter til Johann Strauss til Ingra. Så gjerne færer vi at høyre vekra og rålige annarsatsen ur første symfoniene til Robert Schumann. Hetta første verlige symfoniske verste til Schumann høyest at han hei gjørst nekra rønter æren. Verste fikk høyde var symfonien, og hun skriver Tullia i 1841 og framført i Leipzig 31. mars, etter året under løsle av Felix Mendelssohn. Symfonien har fyra satser, og vi får som sagt at høyre annan satsen. Det er London Symfonikerne under løsle av Kurt Masur som får spela etter fyra åkken.

Hetta var London symfonikarnir under Lochle av Kurt Masur, som spalt av annan satsen ur fyrste symfonien til Robert Schumann, nevnt Var symfonien. Og vi talte fram i vårlige lennon, og for at høyre en klaverutgave, en transkripsjon til Frans Liszt, og en sanje til Frans Schubert, ur samlingene 12 liter S-508. Yrkjengjene hever Ludvig Uland skriva. Stykje vi fer at høyra hever høyde frylingsglaube, og bøgnløys omsett da vartrykv, etla vi kunto ivalest sagt var vøvn, vøvnen om at varet kjemur, at kulten fer, og at løyve vender atur. Vi fer at høyra Marina Kolomitseva spela sanjen, og som sagt uversjonene tja Frans Liszt.

Vi har då frylingsglaube og brunalige sanger til Schubert, men her i klaverutgave til Liszt. Og vi hesten vi kommet fram i måte enda noen av sendingene i dag, her vi har lyst etter tøvnløyde, som av en eller annan hatt har vært tilknyttet til var. Vi får at enda vi stikker, her vi gjør undantak fra hesten, og får at høyre ekvelige vekere og kjente og brunalige sanger til Rachmaninoff vokalise. Som den søgneste av fyrstansangen etter romansen oppos 34, skriva og utgiven i 1915. Hette som sagt sanger skriva for sopran etter tenor, tå 8 år, men vil sunnkjen av en kjølgjøve. Og det vil stikke oftast framførst av ljøvføre, såsom violin etter cello, vi klaver under spelet. Vi får korsene her at høyre en versjon, bare for klaver, og det georgiske Katja Bunia-Svili som fører spela. Innskyld til at høyre hese sendingen og øyne for atter, så vil hun endersendt i andre kveld, mandagkveld klokken 20.30. Øysene ber til at høyre sendingen og netten akkurat høyre du selv innskyld til. Så skal du bare fære inn av heimasynet til kringversen kvf.fo, framskak bolero, og så finner du sendingen her. Tekniker i det var Hans Edvard Andreasen, og jeg er det egen av lesene. Sendingen var atterkommende sundedag, og takk for at du lytte av.

0: Så vi dator vi vikne. Vi viko gjeste, viko speie og takkføringen.
1: Viko gjesteren hever alltid gynge ekna leier. Nå hever hun haft sina første funder i løgtingsnån som ta yngsta beinleis valda løgtingsfølgen negrantøy. Akkurat viko gjester 20 år gamla Bjørg Brindadøtter Eko.
0: Og i takkføringen som vi har sett nattøy med noen for å vite at vi kjører vittløyke. Hva vittløyke? Hvordan kan vi bruke det? Hvordan kan det tjene åkken og samfunnet noen? Og det avbjøringer et lavantar? Vi spør eisen lortstaren, bruker to vittløyke og til hva?
1: Og Jarvas og Vimmerskinsene hessa fer hever Armgar Arge som legger vikene av skak.
0: Men vi begynner vi vikogjesten noen. Velkommen til vikene.

0: Terje og Frøstefræsar vi lennom Jomind. Så vi kommet til Jarvast og Vimmerskinsjene Hesa Vikna, til Armgar Arke som legger Vikna og Skak.
1: Det er noe helt unikt at Sudja Silas og Trønd hittje etter fugle og fiske. Det er glede og high five er som tar batten til at det er fra gavene til engste seg. Det er så himmelske gleder og gleden for å flå og lente til åkken så hittje og vi fekknes om at mennesker er som ekleie og sitte verkeleikene i øtlån som rører seg og flyer og svimer rundt om åkken og som vi anner ikke alltid mekkene er sitte eller høyre. Og i ørene til glede tepa begge Manchester og Liverpool fjepparer måtte heimebavene i sørste fuglen. Og vi tar vært hos og tjekkast om at alt skal være virligt. Og hver vil ikke ta, men hva er virligt? Og hver definerer hva er virligt? Rikka år som virligt, tar vi hos og om å komme inn i heimen eller affære ut ur heimen og natter. Å komme inn i heimen ofte som å tenke brågatøk ved løyve, og så affære ur heimen natter, teker ofte tatoi tateker. Alt ikke kvikk-fix og turbofer, hentor släppa spekulera. Men i mittelføring og deia kunne nekvar avbøter gjeras, så det hele blir virligt. Togjen til Borus til et rått og gift, så stod loagere som grønne keks la ta i vindegjennom, og som hora stopparer. Og så hørte vi settene, at sambandet bofølge hever vi røkter størsfølge alarmer, men han rikker ikke, og svigalir, og han tenker tog at gjøre, sier jeg til. Og det virligt. Vi får vite at vi skulle ete stort flott og grønt, og anse etter åkere helse og ikke røyke. Tobak godt av vi er kvarva, og skal til feste der ui, så må stå ut og åkere hissen i trappet og lander ikke at røyke. Tobak blir gømt, borster, at han fikk gardiner i handlån og avlagt verer, sunner, rasker, ungdommer, må og skal ikke røyke. Her var det hette og i hoa som samfunnet sitter ut i korset, så gjør jeg til løye at høyre at nødt med at stå for å komme i havn som skal eite tobak, etter at gamle handler som ene for å være til. Tobak som vidt ut det, assosierer vi hosta, lukt og sjuk. Det som etter tiltaket og bøtjen av bjerget av råen og øren at enda av sandvikarskjattla og heldre at nøyhoksa, veger hans. Det ventes her ujokken at tveita medborster og løytesvira, men togjen ikke færen fra av råen og spørlen. Det ikke færen vi hesten atterligen, men så vi kvordor enda gjør blåpilse, etla eter blåpilse, etla liver. Det ikke rein nostalgi. Vi deta helt i pasta, carbonara og pizza og sushi som unga søve hever av siakon, helt enn at deta seierhøtt og tåsa om hver hetta høtt i hivjinja, og så tar man metter og setter reises fra bornon, altså ikke restenar av seierhøtten og mega musselfeten og tjalka beinene som smuila til den og minna til å minna endelighet. Og raske drenge grint at drepe ikke galtande langer. Nærkere grintaformen under akkurat for Jora Punsle. Jora velferden vanta, og grintamenn vil ekle etter at holden, så folk letja her og her, folk så vilja okkun an. Og sti enda tidsje at letja tål ut som rea grintina bort. Og vi dødast, og huksa om der 25.000 smakrusene som kvendte av Dodjo i Danmark og fra Helland snittet igjen av, etter tarvafikning i Spania, og gas i Frankarudje som var forrøyer ved tvingsle, så livet kan vekse sær av kjøtt, så rykmennene kunne ete få gra. Så grinda parstar og skinn kvarva kanskje ur okkara gjerande steg. Og Paul, okkara felaks skinn, nå sammen ved øren, færen i herna mot sukre og feite, så en rikva skal tjekkast om det jo søt, eller å feit, til det ikke feit. Sagt vi at fyrhøtte foreldre nekkbøt, men i det har bøt nekk foreldre. Men nå glatt jeg at homa, til tjona skyldene fakka, og til å glede seg. Annars vil sagt at da en kvinna realiserer seg, så finner hun seg sjølva, men da en medvår realiserer seg sjølva, så finner han en æra. Først skal male høy, så ser han nekk vøker år. Sølja, sol, fukler, kæve, bad, og mamma. En mamma ikke bare en mamma. Flest av mammer som høkkeslokker, som kunne gjøre alt det sen, og som hører om vattnet græter oppi av loften, eller eplene koger iver, eller om onker råper utenfor. Der der fleste som jegere soldater, slukker mammer som nesten og alt, og i en. Og sånn den har vi en mammodag. Hese løgten der var her bøtt av øtlen alve røyne at opphokse alt møvelet så det kunne glede mammene. Blåmor, brei og onker gava som kanskje søt. Men bare hentet degen blir til at eta søtt og feit. Mamma kan jo renne degen etter så suger og feitig i blåen og normaliseres datter. Og ja, slukkan det eisen god der var at hulleie, hvordan det var man ut av fødeltene fikk ultimative gavene og armene, og vaksne battene kan mulig få til tanken at det noe fantastisk. Jeg just mamma ble min mamma. Og at enda, så hører man helt til at det var svartjøkkenner som svommet om kapp for å komme først og befrukte etter og etter leieren til kvinner. Men nå vet man at det etter som leder opp og veler hvor svartjøkkenner slipper innere og befrukte etter. Altså, hva kan en mamma ikke?

Utvarsbe, gaua morgon, og i dag månadavur 11. mai, og klokkan halvgun tjei. Og davuren kallast mer Mertus etter en biskop i Vienna, her sori i Frakland, han blei tidsin av døvun i 475. Tøyen da han levde var nek mest av sind, krutje, pest, jarskjolta og øron vandlokkon, og tøy blei neiot at innføra trudjar bideier fyrir Kristi himmels fyrir det, og be at igjen er hava så gjerne være faste tattor innan katolsko kyrkjena. Etter at Gregorianske kalendaren kom i åren av 1600, ble dævren òsne røptur gamla valborgar, eller gamle valborgar dævur. Vigan er årsens 20. Og dævren er langtur vi nutt jo tøymon så gjerne stista dæm. Og solen, hun røys klokkan 3:45 i morgon, og hun setter 8:30 minutter i betutjo i kvöld. Og vi færre til klokka tjei at hitja et vekkrenon, som man henting kun i færnar er fram etlenda mai i færnon togjon, og som vant er onkur morgonsøvan òsne, og så sjålvante sangur og tævløkur. Og vi færre som vi gjerra vi kvarste at byrja vi kvarsantje, det vi kjente kvar i tørsana musikkskola Kanto som færre sintja, og sangren enar jokavur fra 2019, sintja Sema Lea Karebeck og Johanna Johansen, stjøtna kvarnon, og vi klaverer Sider Bjarne Restorff.

Ja, Gente Kåre Kantos hever Sundje Samalea, og en sanger vi da også kjenner vi bare Jof og Kassar, og også Bølsen on Mark No Limits. Klokken går 5 minutter i vår halvkån tjei og vekkri, og i havn godt i morgen. Det Sundje, og jeg Sundje her, og Høyma Sundje Landsverkje, ja, det da om alt landet. Og Veverstovan sier at det verur ur Lutlund Låti av Vestre, men i en 5 meter om sekundet, Halskutja og vi Søltlotton og Østene Torst. Da løyre fyrre parsten, ganger han nyr i Østening og han drever av luftene. Søttene parsten vil frukst låt og Østene på fruskan vind av Sore 5-12, samtri og regn, og i kveld støkker han vester om og minka vinden nyr i låt til frukst låt, 38 meter om sekundet til vi samtri og ela vever. Og i natt friske vinter oppe i Strøk Vestre, 8-13, Halskutja og Ella Vevor. Og fyrre parsen i margen, minkar han nyr i løyte låt. Men i en 5 meter om sekundet tever små etla Halskutja ved Sølglåten, men òsne i akkurat ærlig og i støvum. Hiten i morgen og 17. parsen er frostmarsjen oppe i 5 sti og i kveld, og ja, fram etter 4-9 sti. Og lette oss høre en meisang, den finner vi av fløvene som mellom ei og støtter gav ut i åren om 2000. Ja, som sagt, en meisanker, han kallast 4, en dæver i mai. Kari Jakobsen øyer og le til den sangen.

Det var i mai, og etter hessen sangeren som mellom egen støtter sang, og klokken 11 minutter i vår halvkunn tjei og vi færre. Nå var det ikke at noen av hendingen noen i færre når er og frem. 11. mai og i færre noen togjon, først kjent og versjonen kjem, og særst i er og det er først 11. mai og 16. juli, og i 1602 og trusk tar vi han per 6 år gammel. Og enda det, og i 1808 trus ble Minnesota en limavur som 32. Staterin og i sambandsrykje USA. Den 11. mai og i 1808 ble en missøtna kvettrøen kjørte møte Wilhelm Øron Kaisara. Han var søgneste tuske kaisaren og satt fra 1808 til han tog seg attor i november og i 1908. Amerikanske tøgnasmyren Irving Berlin, som selja man vera kjentur fyrir løs som White Christmas, og there's no business like show business. Han var født 11. mai i 1884 i Russland, og spanske malaren, grafikaren, og kjente surrealisteren Salvador Dali. Han var født i katalanska Buenos Figuras, den 11. mai i 1904. Og hentet det i 1928, da var ferdig under første reglerlige sjønværsendingene i New York. Første togene ble sendt trutja deier om vikene. Og så vi i 1931, da var Kongsveld i Spanien avtidje, og landet var lust løyveldig at være. Og da var det til 1975, da Spanien atur kjørtest konga døme. Og da var det vi Johan Carlos som konge. Og Israel var den 11. mai 1924 til innlima i ST, sammen til Tjauer, og samme det tar brøtt til Siam navn, og hever så gjerne i til Thailand. 11. mai kom eldre i Askovara plossene under øyne og dyste i middelen Bradford City og Lincoln City, 6,5 Askovara løt og løyv, og 200 fink og løster, ta panikker kom ui. Og i dag 45 år siden jeg rekker teologeren og sangskriveren Bob Marley av Jamaica, andagist av Sjoko, han kjørte 36 år gammel. Og det var han som kjørte sanger som I Shot the Sheriff og No Woman No Cry, og en annen Air Buffalo Soldier. Og så kjørte han også hentan Three Little Birds.

Ja, det var Bob Marley og sangren som heter Three Little Birds. Klokken 14 minutter i tjej og 11. mai 1991 tar vi svenske Roxette nummer 8 i USA. Fram en undan hadde de haft Trudja Sanger og første plasset The Look og Listen to Your Heart i 1994 og It Must Have Been Love i 1995. Og det fjerde og søgneste nummer 8 leie Chatham i Amerika. Det var Joyride. Hello!

Ja, nummer 1 i USA for 35 år, og så gjerne sangeren Joyride, Cha Rock Set, og Øysten Jøtle, og vi brukte blei i filmen om Pretty Woman. Klokken 20 minutter og tjej. Nu har vært granskere ment og en robot, og vi vinner av bæg amatør og elitespillere og i bordtennis, til å skrive tøyer i The Nature. Det granskjegar Dalton Chasoni som har byggt roboten og har finnet navnet Eik. Under rundt av disse noen vann Eik trutsjer av femtestånd og en av de så nevnte amatør Elito Kapping. Og mannen vi spiller hun og har vant 20 timer om vikene og 20 år etter morgen. Sambar granskjegar noen hette og et veldig tjøknombrott innan robotteknologi til bordtennis et komplekst spill. Og krever at du teker avgjører opp av splitt sekund, og snihever bæge, fer og kraft. Granskjøkken viser at en robotter mentor at vinna kappingar utrått, og at være av støye vi etla bedre enn reaksjonstøyen tjafaltje, sier Peter Dur, og en av mannen han tann eik. Eik en samansettor av fløyre loton som gjør at han varnast bølten, teker avgjører og slær av samme hot som tann og spiller og han spiller imot dem. Han var nast bulten ved øynene sunt, og han sunt skipan som øsne avleser gosse bulteren medler. AI teker avkjører om gosse han skal slåa, og en armor ved fløyre lijon slær bæg harsht og neft. Sambargranskarnon just øvnene at avlesa roteringene eller snuningene av bulten og avkjørende. Roboteren blev øsne røyndur i disti mot professionellen spelaren, men herfor måtte han seg ikke det samme som i mot elito, amatøren, og hva som vann og sjette. Urslidende vise sambar granskaren er at roboteren gjørs bedre og bedre til imenskar oppgaver og i verlige løyvene, og ikke bare og i øytene teltu spølen. Aver av teltur jo bjøva telvaren av, men at gjøre naturlige og kroppslige rørsler monande møyre sammansett enn til en telta megnar sedor. Ja, så får vi da høre en uslensk sang, han tøytur til forrest, til Eron Øker og Arsjøen Jatesen kom ut av en her jokavutsja Jekvanni Hansen. Han kallast Gauer Vinor.

Traustur vinur og dressen sangeren og uslenskun og føreskun gaur vinur og teve Jekvan Hansen og i sangan og han var en jukav og han gav ut fyrir nokron og Aron Sujane som sagt. Og nu fyrir klokkan av vera 30 minutter og i tjej og Arne Vidjevas så skulle vi tikkja og i skronna tjåkon hetta til middags vid det var tøyende nu kvar jeg løtt om og Sujane leser Gemi Olsen, prestor Morgon Lesteren. Etter han kommer battene utvarspe, og klokken halvkon åtta har vi tøyne tøyende sending, så gjerne er morgonsendingen av Skrånne, og verste i morgon er Ville Mikkelsen og Ramva Fossaberg. Ter sendet til klokken nødtjå, og etter tøyende ta har vi tryggast her vi lortar innsjån, og i sendingen er tidsskriva og vi spela. Klokken tøtjå er fotballsprat av Skrånne, tøy teker Trøntor Vatnamarsher av, og så gjerne er sendingen nødtlige av Skrånne, Det en liten tøyme vi føreskån til å løtje, nå kjønn føreskån til å løtje. Bortsett, ja. Ja, og klokken 20 minutter i halvgån. Øyt, ta her var vi tøyende. Vi bryr av hese løttene, vi øynene føreskån sanje, og let dere bære rundt av vi en øynene hese fyrverden vi Anneko Høydal, og vi synger om, ja, fyrvalden og i gøvån le. Vi var atter vi hese løttene klokken halvgån skje, og i morsnarene.

0: Hetta var morgunstunden vi Össur Ekholm. Nu er Sigrun Brent til reia vi dagsens fyrste tøyndasending, klokkan er tjei.
1: Fyrir negg minni pengar ber til at hakka orsku í skøyti upp í 12.000 krónur og hakka ferrastolen 5 krónur om dagen. Hetta hei kosta landskassan onslakar 90 miljoner krónur. Til sér minni lótun í fyrtjarnefndinni Björg Ekholm í Tjóvelde og Rutt Vang í Framsøgn, som ikkje teka undir vi at bensin og diesel sleppa undan marvur skjaldi. Det kostar 20 miljoner krónur. Björg Ekholm vera limur tja Siri Stenberg. Fortjarnemden kommer vi anledning om teipa i uppskådning om bensin, diesel og marvirskjalt. Undervidger og etkvågressla verur i morgen. Björg Ekholm og Rutt Vang sier at det et nice time hun ikke at få nei og underskriftene til at letje uppskådning om orsko utskøyde og færa stolen fyrir tinge, nå fresten at letje uppskåd fram var færen langt og tapp tinge byrjei i april. Det sier eisne at flere turer til bygda leien høyde sannlykte finnes flere akkord vi busse. Iran skal attersvære til amerikanske friar oppskåde krever mittel anna at USA stekker ødlund refsetiltøkken mot de iranske oljeutflottningen og i en måned, skriver iranske tøyndastovan Tasnim. Teir endur djeva onemtar kjelter. Sverre var sendt USA om mittellandet Pakistan og Jar. Hette fyrste opplysningar som almanakunngjørdar om smaloter i Sverrenun. Amerikanske forsetten Donald Trump ikkje fein om at det Sverre. Mer damar det ikkje, kan alls ikkje godtekas, skriver han i Jarskvöldi okkara tøy og egna milesynun utan affære i smaloter om Sverre tja Iran. Iranska halvalvenna tøyndastovan Tasnim sigur at sambart uppskot nun tja Teheran verum alt til alt fyrir eitt at enda krutje og öllun hermotun. At amerikanska sjóvarjan strikar stongslun av iranskun haunun og tryggt fyrir at flæri alop vera ikkje av Iran, skriver BBC i morgun. Og i søyste vik og endertag Trump at krutje i Iran enda kjøtt. Men Israelske forsattesråherren Benjamin Netanyahu sier at gamsland til Iran av rygaven Uran skal fåst ut, og er en krutje mot Iran kan metas av være enda. En verre Uran ryga i Iran, og det skal rikast av, sier Netanyahu i samrøve i sendingene 60 Minutes til CBS. Sambart allmennon iranskun milun hefur uppskotu tja Teheran kröv om endurgjald fyrir krukskijar og at Iran hefur fullt rægi á Hormuzsundnun. Ui jar sýpa i iranski forsetin Masoud Pezeshkian ikkje beinleis til uppskotu tja Teheran, men segi vit færa ongantui at rýpa höfur fyrir futsindanun og om tosa ver om samskifti etla samrængar, så merkir ta ikkje at vi djeva skarvin iver etla teka okkun attur. Bretland og Frakland skulle i morgen være verster fyrir flertjåa verjumala råhara funde, her hernavarligar atlaner skulle områvast om at trytja altjåa kipa ferslo og endurreisa handelen tjøkken strategisk tøyandi Hormuzsundi. Meire enn 40 tjåver møta vantandi av funde, skriver tøyndastovan AFP. NATO omvoksar at hava færri årligar toppfunder fyrir at minka omvandan fyrir mövlun konfrontasjonen vi amerikanska forsetan Donald Trump, sier kjelter. Reuters tøyndastovan hefur tosa vi 6 óheftar kjelter, eitt embattisfalk i Europa og 5 sendefalk om Malle. Sambars kjeldunun hefa flere NATO-land om alt til at toppfunder veri fram etter annar kvart år. Men ongin avgjer i tidsin, og i sista enda eier e-skrivaren i NATO, Mark Rutte, avgjerna skrivar Reuters. Og så enda vi til heima, Reie Krosser Førja let 5,6 millioner kroner ui humanitærare hjelp ui fjør, og 601 pakkar var utlodgjeir ui mæt og klatna hjelpene ui fargjon. Reie Krosser hei elfond ui jar. Her var upplyst at 2301 folk ui fargjon fink ui pregg ui fyrste hjelp ui fjør, og endur Nusland hei 2,2 millioner kroner ui vinninje. Eisne var greit fra nødje strategiene, sammen om at hjelpa, som galdande fyrir årene 2026-2031. Nevnden var attervalt, og Johannes Eideskård heldur fram som formavur. Hini i nevndene Torfinn Høygård, nastformavur, Marianne Thompson, kassamastare, Fuja Niklasen og Tommy Petersen. Tiltakslimer Eirit Guttesen, Leini og Torger Jalgrumsdøtter. Så er det vever vannar, låt, lydde låt vestan, men igjen 5 meter om sekundet, hold skudja vid sølglotten og torst, som lyra fyrra parten gongra ned i usynning og ta drever av luftena. Sætna parten frukslåt til fruskan vind sunnan, 5-12, samt 3 og regn, og i kvall støkran vester om og minkar ned i låt til frukslåt 3-8, samt 3 og 11 vever. Og i natt frysker vind opp i struk vestan 8-13, holdskutja og 11 vever. Fyra parsten i morgen minkar han nir i lydelåd, små etter holdskutja vid sølglotten, men eisen i okkurst ærlig i støvun. Hiten i morgen og setna parsten om frostmarsje opp i 5 sti, og i kvöld og fram etter 4-9 sti.
2: Vi sender morgenlesen. Hesa vikna det Gimme Olsen, prestor, som skriver og leser morgenlesen. Fyrelester ved sundtjen salmer nummer 503. Frelseren hyrer min gård Og etterlester salmer nummer 408 fors. All gode god min feir Det var salmer nummer 503 og 408 fors.

Gåa morgon. Og i hesen døvun vi teppen a kunna gledast om, er suttja de fitte smallompene som kom. Og just mynten om smallomp, seg, og den gåa hiran, vi røyner verja seginar og som ber lampe, et kjent mynteevne i bøybjørnene, og i akkurat kristne trygg, og så vidt øysen kjenne fra mynten, og jeg var hintje oppe, og jeg som føreskan heim. Og i bøybjørnene kunne vi til dømes sjølve lese om okken og den gode hiran, og i salme 23, og i Johannes evangelium kapittel 12. Jesus visser okken om at han den gode hiren, den rette hiren, som ikke lykka sæler, men som hever omsorgan fyrir okkom. Jeg vil heva det godt, og jeg vil ikke vittlas borster av løy. Og ta onker av okkom nevnliga vilst av løy, så han tan gauve hiren, som av gauven vilja sitter løysutt i voa, og langke færen ut av løyta etter okkom. Og langt hefur funnet okkon atter, og kallar okkon til søgn. Fægir var, til som erst av himnen, høylagt vere navntutt, komme røytutt, vere viljetøgn som i himne så a gjør, gjev okkon i det okkara daglige brei, fyre gjev okkon synder okkara, så så vid øysene fyrir kjeva tøymon vi møte okkom synda, og løy okkom ikkje i frøstingar, men frels okkom fra til ytla, då jeg tøyt i røytje, valde og høyren, om atlar æver. Amen. Herren valsikne okkom og varvøyde okkom, Herren lade andes ut løysa iver okkom, og veri okkom naivur. Herren lytte opp, Asjon søgna iver okkon, og djevi okkon søgn fri. Amen.

Hei alle sammen, og velkommen til Badnodorpe, som i dag for å bjøre deg om søgneste parste av bøkene Skola ting stinka. Vi hører om Stine som ganger i fjøreflotje. Hun gjør alt i skola ting. Alt det fineste leget da hun leser hørst hjemme. Men vi skola noen fløtjast årene, og alt er så øyelig og trobult. Møvelig har Stine arvet lesetrobuløkene i kjermammene, hører Stine papen sier. Papen kommet hjem ur London. Han skal høre fremløvene til Stine. Han helder øyne at Stine skal komme til London og gjenge skola. Stine kjett og får hjem til Gunnmoster som du vel at uka. Hun helder at Stine hjemsens beste og fitteste datta. Sygene får at her bor i Batnagæren etter tvøybord og drønnsen til Gunnmoster. Og gleden var stor da Janus og Janus så Stine. Her kommer søgneste parster av bøkene Skola ting stinka. Så får jeg også Mikkelsen leser.

kvært om jeg nu har lest og skrivet trobeleikar? Bila til han ega, spyrte hana. Da tutninga mesta er for noe dauti så tullja som gjør litt. Tona og jeg sida av sønnsne joini og etta bom. Papi kjepti okken bomne ta vi fyllt jo til flåfer. Ikke enn jo fjóra flotje. Ja, men du erst så snilt at det høres vi mølet av for noe dauti for nu. Du klarar fyllt jo vi atla tøyna. Det passar, sier jeg. Tis fyrin i åra bøkna har minne bøkstav og langre setningar. Jeg vet ikke om jeg får klare det. Men framlevan gikk så øyelig velkjattar. Det hjelpte så øyelig han ikke og pape vant til vimmer, sier jeg. Han sier eisen at jeg var øyelig røsk. Det er stå eisen. Takk. Alt er nekk bedre til

Vi tar det seneste parst av bøkene Skola ting stinka. Gjørdes Hendriksdøtter tog det til først, og så får Jan Olsen Mikkelsen heve lyset for Jokken. Elena Rekvi heve lagt til rattes, og Daniel Tausen kjør de omvendene. Vi tar det.

0: Klockan är 7:30.
1: Fyrir nekk minni pengar byr til at hakka orsku uiskoyti upp i 12.000 kroner og hakka fyrra stolen 5 kroner om dagen. Hetta hei kosta landskassan og slækar 90 millioner kroner. Det sier minnelotin og futjarnevndene Björk Ekholm og Tjóvelde og Rottvang og Framsøkn som ikkje teka under vi at bensin og diesel sleppa undan meir vi skjalte. Det kostar 20 millioner kroner. Björk Ekholm væralimur tja Siri Stenberg. Fortjernevnden kommer vi av litt noen om teipa i oppskottene om bensin, diesel og mer virkjalt. Og Norwegian og Etkvur Gressla vera i morgen. Björk Ekholm og Rottvang sier at det et nice time man ikke at få nøye og underskriftene til at lette oppskottet om orsk og uskøyde og fære stål for det tinget. Nå fresten at lette oppskott fram hver færen langt å ta i tinget begynner i april. Ter sier eisne av flere turer til bygda leien høyde sannlagt finner flere at kost vi bosse. Iran skal ettersvære til amerikanske friar oppskåde krever middelen anna at USA stekker ødlån resse tiltøkken mot de iranske oljeutflottningen og i en måned, skriver iranske tøyndastovan Tasnim. Ter ender djeva ånevnta kjeltom. Sverre var kjent USA om middellandet Pakistan og gjør. Hetta fyrstu upplýsingarna sum almannakunngjørdar smálutnar í Sverinum. Amerikanski forsetin Donald Trump ikki fegin atur Sverre. Meir damar ta ikki kann als ikki góðtakast, skrivar hann í jarskvöldi okkara tøy og ekna milusynun utan afær smálutur Sverre hjá Iran. Iranska halvallmänna tøyndastovan Tasnim sigur at sambart uppskott nun tja Teheran veru malt til alt fyrir eitt at enda krutje og öllun hermotun at amerikanska sjóverjan strikar stongslun av iranskun haunun og tryggt fyrir at fleiri alup veru ikkje av Iran, skriver BBC i morgun. Og i sørste viku endertog Trump at krutje ui Iran enda kjøtt. Men Israelske forsvarsråharen Benjamin Netanyahu sier at gømsland til Iran av rykavun uran skal fåast ut og en krutje mot i Iran kan metast av hver enda. En verur uran ryka i Iran, og det skal rikast av, sier Netanyahu i samrøv i sendingene 60 Minutes til CBS News. Sambart allmennon iransko milon hever uppskådde tja Teheran kröv om endogjald fyrir krukskijar og at Iran hever fullt rægi av hormosund nun. Og i jar skipa i iranske forsetin Masoud Pezeshkian ikkje beinleis til uppskådde tja Teheran, men sier vi færa ongantui at rypa høver fyrir fujendanun og om tåsa ver om samskifte etla samrøyngar, så merkje det ikkje at vi tjeva skarven iver etla tek okkon atter. NATO omhuxar att det var färre årliga toppfunder för att minka om vandan för i mövlig konfrontationen vid amerikanska forsetan Donald Trump, säger Kjeltir. Reuters tøyndastovan hever tåsa vid 6 ohefta Kjeltir, ett embadesfolk i Europa och 5 sendefolk om Malle. Sambars Kjeltinon hever flere NATO-landmalt till att toppfunder veri fram efter annan kvart år. Men ønsken avgjører tidsen, og i sørste enda eier EL-skriveren i NATO, Marske Rotto avgjørende, skriver Reuters. Røye Krosser Førja let 5,6 millioner kroner i humanitærere hjelp i fjør, og 681 pakker var utflodgjeier i mat- og klatna hjelpene i førjen. Røye Krosser har EL-fondt i jar. Her var upplyst at 2331 folk i førjun fikk opprekk i første hjelp i fjør, og endernøysland hei 2,2 millioner kroner i vinninje. Eisne var greit fra nødgjøstrategiene, ser man om at hjelpa, som galdande for i årene 2026-2031. Nevnden var attervalt, og Johannes Eideskort heldur fram som formavur. Hini ui nevndene Torfinn Eideskort, nastformavur, Marianne Thompson, kassamastare, Fuja Niklasen og Tommy Petersen. Tiltakslimer Eirit Gustesen Leini og Torger Jalgrumsdøtter. Så det vi vannar, lyte låt vestan, men igjen 5 meter om sekundet, holdskutja vi sølglotten etla torst, og torst. Som lyra fyrra parsten, gonger han oppo i ussunning, og ta drever av luftena. Sedna parsten frukslåt til fruskan vind sunnan, 5-12, samt rige og regn, og i kvöld støkker han vester om, og minkar nir ui låt til fruslåt, 3-8, samt rige og elavevur. Og i natt friskere vinter opp i Struk, Vestan, 8-13, Holskudja og Elavevur. Fyra parsene i morgen minkar han nyr i lydde låt, men igjen 5 meter om sekunde. Små etter Holskudja vi sølglotten, men eisen i akkurst ærlig i støvun. Hiten i morgen og 17 parsten om frossmarsje opp i 5 sti, og i kveld og frem etter 4-9 sti.

0: klokkan er nødt til.
1: Vox skole fikk veverlags viruslønna tja lærere fellene noen i år. Skolen arbeider ved at styrke fætanene tja nærmengen om plastdolking og borardikt. Hetta vil gjørst vi praktiskere, kannende og skapende undervisning vi støy jo i nær omkvarven noen i veie. Verskattlanen tvørfaglig skai fra januar til juni og i læregreine handaversk og list og i satta flotje. Og i blåster har det finnet fra et noe hentleikon og i FabLab. Det har med den andre rutta, økje og fram vid sjåarmalen og i veie. Det har sauna, flokka og greina rusk for jeg kan ha plastdolking og i nær omkvarven. Elin Tausen og Tina Grønbæk har undervist nærmeng noen. Det er kjent og fer at veverlagsvirslønnen er leten, virslønnen er 25 000 kroner. Bøyraja tvørare teker under vi heldar atlanene fyrir bo og heimatannasna i Sorøydne. Atlanen sier at nasto 20 årene skal eldre økje i Sorøydne saunast ui tveimun eldre deplun, einun i norraru og einun i sunnaru helt. Bøyraja samtikt i eisne at omsidingen tja kommunene fer heimel til at arbeida vujare vi at kanna stedsettingar og karmar fyrir nudjun eldre deple og tvørare. Og i atlanene verur særlig av vist også at eldre økje i sore hever store avbjøringer. De eldre gjøres flere og flere, tråd av høskende bostier løsnen, størsfakka tråd tjeneste stiger ojevnt, og fortsatt trøste størst. Arbeidsbalkeren som gjør de oppskåttet om helter atlan melder til tjej og attaks økje, med den andre firebyrging og endermenning, høskende bostier, er folk hjemme som langst, faglige dikt og nærvære og lesle, og samskifte og samstarv. Og i eldre depnen skulle være røkterheim og iboer det tilhalt, vendinger og felakshøle, og ærer felakstjenester. Så ferdig ut i heim, negv land og i Europa stora fire samstarvnen om tosk mellom Russland og Norge. London er stora fire tryggtene i Europa om samstarvet helter fram, skriver Financial Times. Heimsens største toskastoner i Barentshavnen. Russland og Norge har haft samstarv om stonen siden 1905 og 1904. Hetta samstarvet nøyot for å slippe undan og fishing, sier fiskefrøyngar. Sambart Financial Times brukar russare Barentshavet til å skrasete og årekva europeiske understøvekjerve. Store parster av toskastonen mennes i russiske kjekve og arnafer i norskan kjekve gøyta. Financial Times skriver at Norge fær nesten 13 milliarder kroner fyrir fisk som fiskaver i russisk kjekve og avrætter i Norge. Kostas Katis, fiskevinnestjåri i ES, sier vi Financial Times, samstarvet mellom Norge og Russland eirat alt og pæt. Han hever ofta gjørst vart vi hetta i Oslo, sier han. Dolnevnder diplomater sier vi Financial Times at Kjoltan vil ta seg herst om dette, til henne London i Europa, nøyest å kjøpe Orsko ur Norge. Norske fiskemalerraherren Marianne Sivertsen Ness sier at samstarvet ved Russland gjør at Norge hever større temaralt av tog som Russland gjør i norsk og kjekve. Samstarvet mellom Førjar og Russland ikke nevnt. Bretland og Frakland skulle i morgen være verster for i flere tjova vergemalere har funnet. Her hernevalier atlaner skulle omrøvast om at trygge alt tjova kjipa ferslo og enda reise handelen gjøkken strategisk togjant til Hormosundet. Meira enn 40 tjover møter vantande av funnet opplyser breska vergemalere og sambart AFP. John Healy, vergemalerahere, skal være samformer av funden for mer enn 40 tjoen, sammen med franske starsfellene av synen, Catherine Vautrin, rahere, stender ut og ikke skriver noen. Fra boenen kommer stort etter at Frakland og Bretland har sendt tjover i skip til Mi-Estor, og Iran har avhørt deg om dette. Frakland har sendt tjattnorsk og rikna flåberen Charles de Gaulle til Øtje, og Bretland boer leier den fra at de har sendt krukskip i HMS Dragon. Frakland hever omgant å omhugsa at senda sjåver i skip til Hormosundi at lotekka i krunnen mot i Iran. Det er leie franske forsetten Emmanuel Macron fra, eller ene for tre, det er leie franske forsetten Emmanuel Macron dent av, og ene tøynda fund i kenyiske høvestanen Nairobi, annan dagen av fersynet i Afrika, skriver Le Monde. Hinvegin Frakland vi i stórari altjóva uppgávu sum samskipa vi umlei hold trusch land og altjóva fellesskapur fyri at tryggja at millan anna tø matvørur og olja aftur kunnu skipa stjøkn Hormusund. Macron stafester at Frakland er imóti einung og kvarjun stongsle og einung og kvarjun slægi av avtjalte, om det så fra amerikanskar eller iranskar sjuje, så at fruja kipafersland kan virka atur. Oljeprysren hakka i ut av handelen lett opp tullja i morgon. Hetta henter etter at Iran hever svære amerikanska friar uppskåd nun og vantande utlitun fire at krutje endar. Ta handelen lett opp i morgon, hakka i norsjåvar oljan beina vegin opp, omlai gå opp i, ja, her mangler pruseren til opp i $105 for tonnena, vøksteren 5,34%. Og her en krutje byrja i 28. februar, kosta i oljan omlai $70 for tonnena. Så det vever vannar, lyde låt vestan minjen 5 meter om sekundet, holdskudja vi sølglotten og torst. Som lyra fyra parten gonger han nyr i usynning, og at tre og torst, sætna parten frukslåt til fruskan vind sunnan, 5-12, samt tre og regn. Og i kveld stakker han vesterom, og minkar vinden nyr i låt til frukslåt, 3-8, samt tre og ella vever, og i natt fruskar vind oppi struk vestan, 8-13, holdskudja og ella vever. Fyra parten i morgen minkar han ner lite låt, men igjen 5 meter om sekundet, små etter holdskutja vid søltlåten, men eisen i okkurst ærlig i støvun. Hiten i morgen og setna parten om frossmarsje opp i 5 sti, og i kvöld og frem etter 4 til 9 sti.

fyrsta tjåk og nesa fyrt her. Vøruanfunn og kompanøy og sangeren som øyter sommer. Gåa morgon, versteren stendet så, fyri et setta gongt og øyna nødja viko, og øyn vetrar kaltan var morgon, hever høskande at horstbolchen Starlight, og det skal være til leie som øyter vil til vita. Ja, men vi tferd at høyra Starlight nastå bøtna.

rocker vi bølgen on starlight vil du vita og du leie og vi vet her hva der er vår større vi og vi talte frem ut i føreska her stendig av morgon versteren kan du spela noe leie tja Hans Andreas som øyder dreimeren han så god og skriver vi kommande og han kan vite høyre.

Ja, så vi skal la sangren You Are The Reason, at det var Callum Scott som sang. Eik og verstårstendig så kan du spille Essential Lovely, tja Steve Wonder, Fyri Atla og Gunnhild som leier deg inn, finn gå en av fantastiske fitta ditt, og stendig vi gjennom smule.

Ja, og det står vitt noen til Stevie Wonder, Isn't She Lovely. Og så var det instrumentalt. Hei, versteren, jeg kunne jo også mer at Hors Thomas Løgmans på spalt Mona Lisa i morgen, skriver vi kommande. Og han fører vi til høyre.

Det var Thomas Jakob Løkmansbø, og han spalte velkjente leie Mona Lisa. God morgen, så har vi just korset over Bøtja i Batna Gær. Høyma min bedre helt, og i Barsel vi Lutla Bøtja. Elskje dikken, kan du ikke spille Thank You for Loving Me, og det skal være vi Bon Jovi. Og det kunne vi vite.

Yeah, pop rocker vi Bon Jovi, thank you for loving me. Så stendur så løyes, det er kanskje ikke, jo, her var det. Hei, og en sanger som fekker skjentja, røttene harmonerer, ser jeg vel sammen, hva er det ikke hos Jan Øytor, kanskje du finner han stendur. Ja, det her var nekla sanger, vel jo, jeg fekker, jeg vet ikke helt hvem til mine vi, men det er kanskje bare høyre, og en vet om hun, hesen Øytor om e heie.

Ja, da vi har fikkert vidt hørt å leie til som øyter om e-heie. Sånneren sjukkerheima og vil så fegen høre Linkin Park, og det skal være Way What I've Done. Og han skal han slippe til høyre.

Valkyrin Linking Park, What I've Done, og etter sangren tar her framført, og fyrir og noen dronje som lykker høyma sjukur i morgon. Ja, så det, og en som skriver gav morgon, kunne de spela faren de musikanten som Nina og Mike synkja.

et størst hit antoid av erfaren de musikanten vi Nino og Mike og at det var denne sørste tjåkken hese fer. Og det sørste vi få oss stunder til stendet stått om du først. Hvor kan du så spille mer leie Don't Shut Me Down? Og det skal være vi appa. Og det fikk vi det akkurat høy til nå, Arne Vitt Kjevast. Vi får takke til dere som har skrivet til dere i morgen. Og også til dere som har lurt dem. Og vi vet at vi har sendt ingene langt i morgen.

Gjøva morgon. Og her som døvun vit heppen a kunna gledast om, a suttja det fytte smallompene som kommet. Og just mynten om smallomp, seg, og den gaua hiran, vi røyner verja seginar og som ber lampe, a kjent mynteevne i bøybjørne, og i akkurat kristne trygg, og så vidt æsten kjenna fra mynten, og jeg var hintje oppe, og imsom føreskan heim. Og i bøybjørne kunne vi til dømes sjølve lese om okkon og den gaua hiran, og i salme 23, og i Johannes evangelium kapittel 12. Jesus vissar okkon om at han han gaua hiren, den rette hiren, som ikkje lukka sæler, men som hever omsorgan fyri okkon, at vi hava det godt, og at vi ikkje vittlas borster av løy. Og ta onker av okkon nemlige vilst av løy, så han den gaua hiren, som av gauvun vilja sitter løysutt og i våa, og langke færen ut a løyta etter okkom, og langke hefur funni okkom atter, og kallar okkom til søgn. Fægir var, til som erst av himnum, høylagt veri navntutt, komi røytutt, veri viljetun som i himne, så a gjør. Gjev okkun ui dea okkara daglia brei, fyrir gjev okkun sindur okkara, så som vid oisne fyrir gjev at haumun vi meldi okkun sinda, og lai okkun ikkje ui frostingar, men frels okkun fra du illa, du er tutt i rujtje, valde og høyren, om allar efer. Amen. Herren valsikni okkun og varvoiti okkun, Herren lade anlitsut lysa iver okkon og veri okkon naivur. Herren lytti upp asjon suyna iver okkon og gjevi okkon suyn fri. Amen.

0: Og vi færre er stekka med dags tøvnløg til noen av tidsja, og i skrona tøyndene kommer nå, så igjen sender vi døvra tøvnløg til klokkan 8, og i vikan er skrona. Etter sending fra Leierdenon, som Inge Rasmussen og Elventer Poulsen gjør dem. Norrlig også sender vi dette tøyndene klokkan 3, og en tøyndene vinner til norrlensk tøvnløg, han velger Ragnar Jakobsen. Og en tøyndene 17 etter tøyndene klokkan 4, på en løs i studio 5, etter sending til Rona Jakobsen fra Frutja Mottenon. Klokka 5 har vi denne tøyende sending, og så gjerne vi ferdig teori og tur.
1: Men her er det stedet at her som du først sår om, og etter en hitlæpe. Hun er nok så smøl, og jeg hittet henne gjerne ta, jo, ta også helt røkt.
2: Det er så særlig vekkert, og så ikke det gjør noen brillene ikke ta i mån, så sitter du noen ikke mer prøve på det.
3: Men det att arbeta samman, det ger väl olika samvärde, så det är en olika god cocktail kan man säga. Arbeta näck och så hon har rest.
4: Vi tar ordet och det är klockan 5:05.
0: Vi tar ordet till klockan 6, efter det sänder vi ett botten och utvarsper från i morgon och efter det en sammanrott ur morgon sänder inte ner.
5: Hej, det är David från Betriheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klara. Ring till mig på 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsy Heim.
6: Fra tillgängarstolna. Skoje vävren som arbetsöke vär i nastom. Nare upplysningar och tillmelding att tps.tps.fo. Tillgängarstolvan tps.fo.
0: Og nå klokkan 20 minutter og i halv natt.
7: Skipare og navigatørfellet er nå i bystøve i lønnesamrengen. Strusti er jo ikke utelåka, men farmeren i fellet og vågner at parstene skjemmest.
8: Strusti er jo absolutt mulig, men om det er brukt TT så at den er kan man tilkje denne støve til den.
7: Fiskevei etterlite hever lyst bra fanges veiebanen og en øke vester og midjenese til å nekve ungfisker er.
9: Det är så väl stora nökt. Alltså vi har haft nökter på ju en 40% av 30 tonsson.
7: Och Bresche fortsätter så har den kirstarmer att lära inte lägga fras här. Han lovar att motprekva det som ätfinnare har sagt.
10: I take responsibility for not walking away, not plunging our country into chaos.
7: Skipare og navigatørfellet er i bojestøve etter at semingsrunden fyrir kjøtt feim om vikon sujane misetnaist mellom reierafellet og manningarfellet. Strusti er jo ikke utelåka, men han finner gæra lojformer for jeg skipare og navigatørfellet vågner at parstene semjast.
8: Vi tar jo sånn til siden sammen og ettermett samregningene som har vært i semingstøyene som er vært.
11: 31. mars gynge lønarsottmalar ut mittlen trui manningarfelle og færja reierafelle. Samrøyngar heva verre mittlen parstanar om nødja sottmalar, og semingstånderen vær eisne båsender. Høstdagen og i nast seinaste vika enda i tannsemingsrøynden, og etter det sier anfunner Geraløy formøver og i færja skipare og navigatørfelle, så leis vi kringkverpe.
12: Nu är alla möjliga, sant, alla möjliga öppning för att semestånden, han hejer som man säger, ett skott i börserna och det är att utsätta ett möjligt, möjligtvis värskfattlig ena vik.
11: Och Jan Höjgård formöver och i fyrstemannafällan säger ta så lais.
13: Om man ska färra vundjärvis ner, om man ska skriva ont och man får värskfattlig, så det är flera möjliga.
11: De bär i fälldöjne så att det tar att de färdig att vidgera stövna. Formøveren i fiskemannafellene hever ikke nødt at sige i det. Formøveren i skipere og navigatørfellene sier at de nå i bojestøve.
8: Vi boja og isen etter å få funder på fra avgavist fra erafellene. Etter kanskje semestålene kaller inn natter, kanskje tar heva akkurat løsene på akkurat. Men vi tar så fyrrøkker på isen på hva det vi vilja.
11: Fyrir einar vikusujan segir Stefani Skorene, stjauri og i fyrja rægjarafela, at það ger samræðingarnar trúplar at manningarfelaugina samróast hver sér.
14: Det gjør støvende i sammenheng noen ser at tropla til okken som reier av fela, at om man ikke har felaks sammenheng, så om ikke annet er å få et felaks forståelse for å ta noen imske krøvene som vi tar og finner ikke.
11: Det skiler formøveren og kjipere og navigatørfela noen vel, men han vantar at ta fer at bera til at finna eina løsning.
8: Det er sjåvandt, jeg synes du imest kvart og manninga felen i hava som hjertamal, så det er kanskje synes du imest. Hvis den fyrer, hvis jeg øtter fagfellen er sammen, hvis vi tror i manningafellen er sammen, og her var noen fredagsmål, og da går det så ikke til det, det er ikke mer komplisert, men det er øye vi da klarer.
11: Anfinner Gera Løy utelåker ikke strustig, men han vannar at finne en semje midlen parstander.
8: Da det kommer til strustig, så vil jeg si at det er såles, at strustig er jo absolutt mulig, men om det har vært brukt, det er så at det ikke man tar denne støvetilen, sjåvant jeg vil jeg fyretrekt at vi finner en løsjen som alle parter kunne leve av i. Så det er faktisk først og fremst det vi får etter.
7: Sier Anfinnur Gera Løy formøver i forrige skipere og navigatørfella. Jekvann Jakobsson gjør det innsleie. Fyrir nekminne pengar ber til at hakka orsku ískøyde upp i 12.000 kroner og hakka ferastolen 5 kroner om dagen. Hetta hei kosta landskassan nonslegar 90 millioner kroner. Det sier minneloten og fortjernevndene Bjørg Ekholm i Tjåvelde og Rutt Vang i Framsøkt, som ikkje teka under vi at bensin og diesel slipper undan mer vi stjalte. Det kostar 20 millioner. Bjørg Ekholm i Væralimer Kjassir i Stenberg. Fortjernevnden kommer vi å ha litt noen om teipa i oppskottene om bensin, diesel og marverskjald. Åndervidger og Edgur Græsla vera i morgen. Bjørg Ekholm og Rutt Vang sier at det er et nice time ikke at få nei og underskriftene til at legge oppskottet om orske utskottet og fære stolen fire tinge. Nå fresten at legge oppskottet fram hver færen langt og ta tinge begynner i april. Ter sia eisne a flere turar tja bygda leion høtte sannløkte finnje flere akkorst vi busse. Boirai og tvørare tegur under vi heldar atlanene fyrir bo og heimatennastna i Sorøtne. Atlanen sier at nasto tutsje og ærene skal eldre øtje i Sorøtne saunast ui tveimon eldre deplon, einon ui norare og einon ui sunnare helt. Bøyra er samtidig i eisene at omsiden Gjentja kommunene fer heimel til at arbeida vujere vi at kanna stedsettingar og karmar fyrir nudjon eldre depli og tvørare. Og i atlanene veri selja vust av at eldre øtje sore hever staurar avbjøngar. Tei eldre gjeras flere og flere, tråd er og høskande bostier løsnen, starfalka tråd er, tænast og stige er ojamt, og fortjallia truste er størst. Arbeidsbalkeren som gjør de oppskottet om Heldar Atlan melder til tjej, avtaksøkje, mittelen anna firebygging og endormenning, huskande bosteier, av folk er og heima som langst, faglige dikt og nærvære og lesla samskifte og samstarv. Og i eldre deplenen skulle være røkter heim, og i boer dag til halt, venninger og felakshøle og ærer felakstjenester. Og nekvar ungfiskur i veiene og i enn økje vester ur Mykinesse. Tå hever første vei etterlite lyst brafondjes veieban fyrir trål fram til 3. juni. Johan Simonsen deltarsjåre av første vei etterliten om.
9: Persålarna gjør røntet opp så her løgene jeg var haft så større en pers av ungfiske at vi møtte den eget at jeg stod ikke. Det er så at hvis nøkna ungfiske er mer enn 30%. Så skulder fra boken.

0: nekran tui og i munnen løyve. Jeg tar ikke avbyrdene av ikke å slippe ødlun, ikke å føre akkurat land ut i roeleika, som Tories, altså konservative flokkeren, gjør det fer etter fer. Roeleika som gjør det værende skia og hette landet, sier Kirstarmer formover i Leiper, og i Talo i morgon. Ljøbrådene fra AP Tøyndastovene. Uppskottet kja Iran om en avtale om at enda krutje vi USA og at leta opp at Hormuzsundet gavomilt og lovligt, sier talsmævren kja iranska utanrikesranen Esmail Baghaei, og i det sambars Reuters. Han sier at USA framvis helder fast om det som han kallar og rymelig og einsæres krøv mot Iran. Åkara krav lovligt, at krevja at krutje entar, at srika amerikanske blokkatena og amerikanske sjåranar av virksomhet, og at släppa iransk ompeninje som åretvist hever veri fristur i banken og årsaka av truste fra amerikanaren, sier Baghaei. Han sier at Iran eisne hever kraft trykka ferslo fyrir kipun i Hormuzsundet og fri i økjennom eisne i krukshergeja Libanon. Amerikanske forsiden Donald Trump sier i sunnekvalde at han heldur at iransk oppskåte til amerikanerne kan alls ikke godtakast, utan at færa i små loter. Nekvland og Europa stora fyrir samstarmen om tosk mellom Russland og Norge. London är stora fyrir tryggtene i Europa om samstarvi heldur fram, skriver Financial Times. Heimsens største toskastoner i Barentshavnen. Russland og Norge har haft samstarv om stånen siden 1905. Etta samstarvet neiot for å slippe undan og fyrsting, sier fyrstjefrøyngar. Sambar Financial Times brukar russarar Barentshavet til å skrasetta og årekva europiske understøvekjerve. Store parster av toskastånen mennes i russiskun sjekve, og den han fer i norskan sjekva gøyda. Financial Times skriver at Norge fær nesten 13 milliarder kroner for fisk som fiskar i russisk sjekve og avrættur i Norge. Kostas Katis, fiskevinnestjåre til ES, sier vi Financial Times, samstarve mellom Norge og Russland eirat halt og pæt. Han ofta gjørst vart vi hetta i Oslo, sier han. Du nevnte diplomater, sier vi Financial Times, at Kjoldan verer tåse hardt om dette. Du hinner landene i Europa, nøyest å kjøpe Oslo ur Norge. Norske fiskemalerarherren Marianne Siversen-Ness sier at samstarvet i Russland gjør at Norge hever større temerhalt av tog som Russland gjør i norsk og kjekve. Samstarvet mellom Førjar og Russland ikke nevnt i hessens sambandet. Og så det en siklingar avværing til MRCC bor fra at KL arbeider ikke nete estan fire innsiklingene til tvørere er liot og bøyen er tidsen oppbatter. Så det nødvendigste vever vannar, frykslå til fryskan vind, 5-20 meter om sekundet, samtrye og regn, og i kveld stekker han vester om og minkar vinden nyr og låt til frykslå til 3-8, skudja og ela vever, hiten 2-8 sti. Og i kvöld, i morgen, frukslå til fruskan vind vestan 5-20, hold skudja vi sølglotten, men okkurst ele, og i støvun kave. Sætna parsten lyder låt av utne rinje, minni enn 5 meter om sekunde, hold skudja og ele vevor, og i støvun kave. Om kvöldi og nottena lyder låt norran, minni enn 5 meter om sekunde, sma eller hold skudja og okkurst ele, hiten 3-8 sti. Vi tar vi der med landet hørst at fyrir gåar vik og sujani enda i samsemingsrøynden mellom manningarfele og reierafeleie. Skipare og navigatørfeleie nu i bojestøve. Strusti jo ikkje utelåka, men formøveren i felan og vånar at parstaner semjast. Fiskevei etterlite hever lyst bra fondjes vei i ban og gjennom økje vester ur Mykinese, tui og nekvar ungfiskur Og brestje fortsatt så har en kirstarmer at lær ikke lette fra seg. Jeg tar ikke avbyrdene av ikke slippe ødlån og ikke føre land dere ut i roleika, så eller som konservative flokkeren gjør det, hever gjørst fer etter fer. Takninger i dag Alvin Elleby, redaktører og i utårstående Sigrun Brent.
1: Anlat. Osla Frygjer Poulsen, Tannlakne, Torshavn, Anda i Sundedein, 20. mai, Alogar, 24 år gammel. Jærafjæren veri løsatne. Jærafjær. Rutt Hansen, født Elefsen, Attar Moaie, bosidende i Klagsvøk, fyrtel Grævar, Urbetesta, Migedein, 13. mai, klokkan 13. Jærafjæren veri strømt av Betesta.fo. Tei og vilja minnas rutt kunne leta det tilhalden om Soljan i Klagsvøk, en av gav og konta i Norges bærekassa. Og vi tar nekker kunnskjører. Fra Torsanar kommune. Nå sier en fyrre bønnen skulle alle gærer og hegn være i seie høy omstande, og i Torsan og Arjun, og i Høyvøk og Kvidanese, og i Kalbak, og i Kotlafire, og i Kirkebø, av Velbasteie, i Heste og i Nølse, og i seneste leie 14. mai. Torsanar kommune. Grøn orska til heime og i badasaunen i Lorvøk i kvöld. Ivas du om du skal kjeba der hitapumpo. Kom vi til at orska kvöld i badasaunen i Lorvøk i kvöld klokka 19.30. FO kjipar sama vi bedre banka fyrir orska kvöldet. Kom og få velaing og rådgjøving til just tøyn tørv. FO og bedre banka. Bingo, vi er i kvöld. Fjallet.

0: Så vi dator vi vikne, vi viko gjeste, viko speie og takkføringen.
1: Viko gjesteren hever alltid gjenje ekna leier. Nå hever hun haft sina første funder i løgtingsnån som ta yngsta beinleis valda løgtingsfølgje negrantøy. Akkurat viko gjester 20 år gamla Bjørg Brindadøtter Eko.
0: Og i takkføringen som vi har sett natt høymannen for å vite at vi kjører vittløyke. Hva vittløyke? Hvordan kan vi bruke det? Hvordan kan det tjene oss og samfunnene? Og og avbjøringer et lavantar? Vi spør jeg som lortaren, bruker to vittløyke og til hva?
1: Og Jarvas og Vimmerskinsene hessa fer hever Armgar Arge som legger vikene av skak.
0: Men vi begynner vi vikkjøsten. Velkommen til vikkjøsten.

0: Terje og Frøstefræser vi lennom Jomind. Så vi kommet til Jarvast og Vimmerskinsjene Hesa Vikna, til Armgar Arke som legger Vikna og Skak.
1: Det er nægget helt unikt at Sudja Silas og Trønd hittje etter fugle og fiske. Det er glede og high five er som tar baden til at det er fra gavene til engste seg. Det er så himmelske gleder og gleden for å flå og lenter til åkken så hittje og vi fekknast om at mennesker er som ekleie og så ikke verkeleikene i øtlån som rører seg og flyer og svimer rundt om åkken og som vidt ånder ikke alltid mekna er så ikke eller høyre. Og i ørene til glede tepa bare Manchester og Liverpool fjepparer måttet heimebavene i sørste fuglen. Og vi tar tåsa og tjekast om at alt skal være virligt. Og hver vil ikke ta, men hva er virligt? Og hver definerer hva er virligt? Rikka år som virligt, tar vi tåsa om at komme inn i heimen eller affære ut ur heimen og natter. At komme inn i heimen ofte som at jeg har brågatøk ved løyve, og så affære ur heimen og natter, teker ofte til tøy til teker. Alt ikke kvikkfix og turbofer, hentor släppa spekulera. Men i midten för en god dag kunde hon ikke være avbøter gjerast, så det hele blir virligt. Tog inn til Boros til et rått og gift, så stod loagere som grønne keks la ta i vindegjennom, og som hora stoppere. Og så hørte vi settene, at sambandet bofølge hever vi røkter størsfølge alarmer, men han rikker ikke, og svigalir, og han tenker tog at gjøre, sier de. Og til virligt. Vi får vite at vi skulle ete stort flott og grønt, og anse etter åkere helse og ikke røyke. Tobak godt av vi er kvarva, og skal til feste der ui, så må stå ut og åkere hissen i trappet og lander ikke at røyke. Tobak blir gømt, borster, at han fyrir gardiner i handlån og avlagt verur av sunner, raskur, ungdommer, må og skal ikke røyja. Her var det hetta og i hoa som samfunnet sitter ute i korset, så ljóa etter løye at høyra at nødt med å stå for å komme i havn som skal eita tobak, etter at gamle handle som egnet for å være til. Tobak som vidt ut det, associerer vi hosta, lukt og sjuk. Det som etter tiltaket og bøtjen av bjerget av råen og øren at enda av sandvikarskjattla og heldre at nøyhugsa, veger hans. Det venter seg ui okken at tveita medborster og løytesvira, men tøyen ikke færen fra av råen og spørlån. Det ikke færen vi hesten atterligen, men så vi hver dår enda gjør blåpilse, etla eter blåpilse, etla liver. Det ikke rein nostalgi. Vi det helt i pasta, carbonara og pizza og sushi, som unga søver her og sier akkun, heldre enn at eta seierhøtt og tåsa om hver hetta høtt i hivjinja, og så tar man metter og setter reises fra bornon, altså ikke resten av seierhøttene, av mega musselfetene og kjalkabeinene som smula til døgn, og minna til å minna endelighet. Og raske drenge grint at drepe ikke galtande langt. Nærkere grindaformen under akkære for Jora på Unsle. Jora velferden vanta, og grindamenn var ekleidre av tålen, så folk ledger her og her, folk så vilja okkun an. Og sti enda tidje at ledger tål ut som rea grindina bort. Og vi dødast, og huksa om der 25.000 smakrusannar som kvendte av Deutsche i Danmark og fra Helland snittet igjen av, eller tarvafikning i Spania, og gas i Frankarudje som var forrøyere ved tvingsle, så livene kan vekse sere kjøtt, så rykmennene kunne ete foie gras. Så grinda pastar og skinn kvarva kanskje ur okkara gerant steg. Og Paul, okkara felaks skinn, nå sammen vi øren, færen i herna mot sukre og feite, så rikva skal tjekkast om det jo søt, etla og feit, til det ikke feit. Sagt vi at fyrhøtte foreldre nekk bøt, men i det har bøt nekk foreldre. Men nå glott jeg at homa, til tjona skyldene fakka, og til å glede seg om. Annars vil sagt at da en kvinna realiserer seg, så finner hun seg selv, men da en medvor realiserer seg selv, så finner han en ære. Først skal male høy, så ser han ikke vøker år. Sølja, sol, fukler, kæve, bad og mamma. En mamma ikke bare en mamma. Flest av mammer som høggeslokkar, som kunne gjøre alt det sen, og som høyre om vattnet græter oppi av loften, eller eplene koger iver, eller om onker råper utenfor. Der der fleste som jegere soldater, slukker mammer som nesten og alt, og i en. Og sånn den har vi en mammodag. Jeg ser løgten der hvor her bød av øtlen alve røyne at oppvokse alt bøvelet så det kunne glede mammene. Blomor, brei og onker gava som kanskje søt. Men bare hente dagen blir til at eta søtt og feit. Mamma kan jo renne dagen etter så suker og feitig i blåen og normaliseres datter. Og ja, slik at det eisen gode dager at hun leia, hvordan det var da man ut i fødeltene fikk ultimative gavene i armene, og vaksne battene kan mulig få ta tanken at det noe fantastisk. Ja, just mamma ble min mamma. Og at enda, så hører man helt til at det var sakjøkkenar som svomer om kapp for å komme først av befrukta etje og i etjeleieren til kvinne. Men nå vet man at det etje som leder opp og veler hver sakjøkkena slipper innar av befrukta etje. Altså, hver kan en mamma etje?

Góðan dag og velkomin til Norður Ljó og ein tíma við nútjum fjöldatabu norrlenskum tónleikjum. Velumtøkta tónleika sendur røyin poptopperen verir í hesum døvun senda dansku TV2 sjónvarps. Rasene. Seks av fremstu dansku sangarnu nere saunair og tolka sanger hver tja urun. Og i fjóru sending var Tina Dikov i middeplnun, og vi tar tvær av hinnun tónlagarnun, Liz Sørensen og Pil tolka Dikov. Svensk-norska Karin Park hever lett jo hantun fyrsta part av EP-triologi søyne. Vi tar en sang av Evo som fyrste partur nevntur. Om fram til etta så hører vi med den andre Jakob Dinesen for det første for å røyne seg av Mormalen og Danskon. Vi hører et le av Camouflage, nødje utgavene til finska Olavi og Søvirsta. Og så hører vi døsene nødje stegle vi danska Lucas Graham og svenska I.M. Kingfish. Velkommen til en tøyma vi fjalltatt av nødje og norrlenskon. Velkommen til Norrljøv. Norrljøv.

0: Svenska Sara Larsson kom fyrir vike søgjane vi øyne som endar deluxe-utgave av Nordkjøst-utgave søgne Midnight Sun, som var utgiven i fjør. Av Nordkjøst-utgavene som hever finnes høyde Midnight Sun, Girls Trip, hever Larsson endar innspalt av Tudje Sanjinar, saman vi Tudje av fremstå tøndest av kvinnen og i løtene. Nevnas kunno Shakiro, Pink Panthers, Madison Beer, Illy, Bambi, Tyla og så landskvinnesøyne Robin, som lødtekker alle annen vil løte fire vi, puss, puss. Vi færre til Norex, her teper jeg Marie Tveiten og Inge Bremnes færen under samstarv, og her var lært jord hånden stegleie, en og kvile av gå på.
1: Jeg vet ikke om du liker høst eller vår, jeg snakket mest om meg selv i går.

to Know a Girl, fyrsta steglei av kommandi utgavene tja danska Lucas Graham. Femta utgava hansara ved rettratlan utgiven 17 ui år. Lucas Graham hever nekvom øyrene kommande tøyena, og i sommer han et av navnene som verer vi av Velvichav og Grønn-konsertene som verer rundt om i Danmark, og 17 skal han av amerikanske konsertferd sammen med Onkon Øron enn Ed Sheeran. Vi færa til Finlands og fjöllestamannen Olavi Usuvirsta. Han kom 1. mai vid tutsjende utgave og søgne som hever finnje høyte Camouflage. Vi tar var i undanfaren og sendingen spalt løyri av stegløvnen, og i det skulle vi tørre ennøytle av Camouflage. Her kommer skjalt høydesleie.

Silver Regn, et av stegløvene av Odeblivna Vi, som Lisa Nilsson let ur hånden og i fjør. Utgaven var 22. april, hos sin beste vise og singer-songwriter utgaven ta svenske Grammy-hørslen når Vøro Latnar. For jokken av nordlige redaksjonen er hette AHA Verst, tog ta Odeblivna Vi var utgiven i fjør, tos av å vit vi just Lisa Nilsson. Møvelag er at høyre atle samrøvene av heimasøy og akkara kvf.fo framskag Nordorljot. Vi færre til Lusland ser Axel Flowent er aktueller vid trio utgave og syne Fleeing the Shore. Vi tar var Jontan Farnon sendingen hørt noe av løvenen, og i det høyre vid en 8, her kommer Another Year.

Another Year, et le av nødvendig utgavene til østlenska Axel Fluent. Tredje utgave hans er Fleeing the Shore, hvert høg 24. april. Og i hessen døven blir vel omtakt av tøvnlegasenderøyen Poptopperen, sendt av Dansko TV2, sjønvarpsrasene. Og i fjør sauna av seks av fremst og Dansko sangarnon av Annebjergsgård og i Oddsherret, og her tolka av å ta løtja kvarøren. Hette i fyrstand og fyrre Poptopperen er av skrønne av TV2, og lottakerne hese for Ero Boran G., Gullimund, Tina Diko, Liz Sørensen, Nikolai Manuel Vonsild, Otta Maverin og Ibatjen Nun When Saints Go Machine, og senneste tånlagaren som vi tånlistakvinnan Pil. Og i fjorda parte som kjent over fyrre vike så gjerne var det tånlagaren Chatino Diko som var i fokus. Og taket av Pil en av danska tulltjeng av Warm Sand, som i danske tøyingene hever finnes i høyte, også åpner himmelen seg. Warm Sand opprunnelig via In The Red, som Tina Diko gav ut i 2005.

Og så åpner himlen seg og en dansk utgave av Warm Sand som Tina Dikov opprunna lega vi ut i 2005. Her sa tulltjengjena åtte tønlista kvinnan Pil. Pil framførte sangen i tønlaga sender røyne Poptopperen som er løtene være sendt av Dansko TV 2 Sjønvarps rasene. Sangeren var vi i fjorda parste som var sendt den 22. april. Og jeg som parten om var Tina Dikov i midtepelenån og henne fem låttakerne tolka og nekrar av sangen hennara. Vi skulle høre en annen nødja Dikov Tulltjeng, og hese for Erta Liz Sørensen som gjøver søtt på og på PN ut av Aarhus, og en sanger som Tina Dikov i 2015 skriver jeg til Føyeboi Søyn.

Pien ut av Aarhus, stærklær som Tina Diko opprunnelig gav ut i 2015, hesefer i tulltjengene Charles Sørensen. Hun framførte sangen i Tøndaga Center Røyen Poptopperen, som er løtene ved sendt av Donsko TV2 sjønvarpsrasene. Sankeren var vi i fjorda parste, her tånleggeren Chatino Diko var i middeblenån, og ta tolka og hiner lottakarne Sanker hennara. Røyen poptopperen var røysene sendt her i kringvarpenån, kvørst høstkvöld. Vid færa til Svørje, her Thomas Jonsson og verskatlan hansara I Am Kingfish era gottene vi satt og ugavane. Give Up Together vir utgiven frugjadeien. Vi skulle høre nu just a stegleie, her kommer Trauma Queen.

Trauma Queen, nu just as that lay of command you go on the I am Kingfish, Versk Atlanten cha svenska Thomas Jonsson. Give up together som är satta utgåvan cha I am Kingfish, vir utgiven frugadayen. Best omtakte grønlandske bøkker Nanok aktueller vi utgavene Kamat Sinjaktut etla av førskån Mannen som solen. Av utgavene her var tar i Nanok leter nekker av eldre sankon synon og jeg møyre akustiskan hem. Øysni trutjer nutjer sanger vi av utgavene, tan øyni høydesangeren Kamat Sinjaktut.

kamat signa tutt høyde sangerin av nutju utgavene tja vel om tøkta grønlenska bøltjen og nanok. Av utgavene hava tar i nanok lete nekrar av eldre sangon suinon og jemøyra akustiskan heam. Øysni er og trutjer nutjer sanger vi av utgavene og vi tar to ein av tøymon kamat signa tutt. Hvaðast tónlega er sjúslaugin tja Jakob Dinesen hefur strekkt sig yfir 20 ár, svo er ekki fyrir nú at hann á fyrsta sinni raunir sig á móðurmálinum, donskum. Fyrsta mai kom hann við staklanum, Wake Up Call.

Hóast høyti Wake Up Call en skån, så hetta fyrste sankeren tja Jakob Dinesen av Mourmaldes synon, danskån. Vi fingo sanken sendande 1. mai. Norsk-svenska sångkvinnan Karin Parsk hever lagt sannast å handa EP-triologi syna. Fyrste parter nevntur Evo, annar Lot og trio Ion. Alle parterne vera ta trio parter utgjøven sauna av høldarugavene Evolution. Fyrsta EP-en Evo vertug frutjadegjen og annars dagleie Shadow hever Parsk skriva saman vi Joe Goddard, urbreska bøtjennon Hot Chip.

Shadow, annars steglei av Evo, nuttju EP-en som norsk-svenska tjenestakvinnan Karin Park kom vi frugjadegin. Evo fyrste partur av EP-trilogi, anna partur nevntur Lut, og trie Jon. Alle partane vera ta trie partur utgiven, saunagir av haldarugavane Evolution. Shadow hever Karin Park skriva saman vi Joe Gotthard ur breskabötjen non Hot Chip. Vi renda vi uslenska August Brynjarsson. August fekk sutt tånlegalia jøgnumbrod i fjör. Tan lottøk i uslenska Melodi Grand Prix-kappingene, Songva Kepnen, vi lennon ens og to. Nu hever August lett jur hånden til biogav og syna. Hjarta av miljon vært høg 24. April. Vi renda vi mest balda lennon av ugavene av leiene. Norrljau atraskronne om øyna. Vi går!

0: mer.
1: Klockan är 4.
2: Fyrværende utenriksråharen Catherine West votter at hun får savne inn underskrifter ved avhøyden om formannsvalg og bredska støttnerflotjen om Labour. West boer i om vikuskiftet fram at hun får stille opp mot Keir Starmer, fortsattes råharen, om han ikke legger fra seg innan månedeien, og det er jo i det. Jeg boer vi her som Downing Street toucher fram at jeg savner inn noen av Tinglimon og i Labour som krever at fortsettes råharen fire røyker seg til å velge noen flokksløyere i september. Da skriver hun i fraboen sambart bredska kringvarspen om BBC. Og i minsta leie 44 tingfolk til Labour, som er gav 20% av tingfolkene til flokkene, hever høyt av Keir Starmer om alle til fraser, skriver BBC. Keir Starmer hever søyt fyrir jeg letja fraser, høyast vanalega urslite tja flotjenon. Han tvoi heller om at han maveren som kan røyja starve som fortsattes råhare, og han som kan komme vid brøytingon, sier han fyrr ui det. Og danske rujusgranskåren finnes kvasslega at donsko løkreglene ui nukjon kanningon, som med den anna vysa, at han færingen tja løkreglene av futsarlion brottsmalon og malon som vanta mykjel fyrir folk unøktande. Da skriver danska kringkvarspe. Og i akkurat om 5900 malon om åttnå herskap, kinslitt brottsverske mot bøttnån og neitøke hever danska løkreglene ikke gjørs kanninger, en malene vore slept stafester kanningen. Og i 2100 malon om fortsatt brottsverske leie hei løkreglene som løyes ikke gjørst kanninger. Tala ned om mal fra 2019 til 4 og helt av 2025. Kanningen som i tvoi mån teker støy i spornar kanning vi 4116 politiston og skrivelig om bovon fra donsko løkreglene. 20% av politistene som var vi i kanningene søtte seg hava båret seg omtann at gjøre kanningararbeidet i Malon, som vant av Mikkel fire folk, så løs at Malene kunne være slept kjøttere. Kanningene fevner ikke om Mal i Førjon og i Grønlande. Og kinesiske og amerikanske myndeløkere hava handtidje og i minsta leie 5 smuklere og lagt halt av rjusevne. Talan om felags kanningararbeid, og i øynene maler om menneskehandel og rusevnesmukling, skriver allmänna kinesiska tøyndastovan, Xinhua og Ida. Myndeløgene har handtidget folk og i bavon London. Medlen anna rått for kinesiske og trutjer amerikanske rujusborgere handtekner, skriver Xinhua. 17 i vikene skal amerikanske forsøtten vidja og i Kina, skriver Xinhua og i natt. ES hever lurs tiltøk med 16 russiske rujusborgere og tjej fjellaskapen som refsing fyrir at de skulle hava borsterflott nær om 20.500 ukrainsk bød. Hesa gjerir olvarslig brot av folkeratten og ratten der tja bødnen, og endamålet at strika ukrainska samlagan og kommande ukrainsk atterlig stender i frabånene. Medlen anna refsetiltøk sett i verske møte fløyre stånen, som knyttere at russiske undervisninger maler rannon. Tiltøk også sett i verske møte politikeren og embedesfolken og russisk hersetten økjon og løyeren for ungdomsfellesskapen. Og nysja folken og fellesskapen som alista noen være frister, og ES-borgere og firetøkker har finnes jo forbå at handla vidt hjem, og at Voida Tøymon Futsing skriver NTB Tøyndastovan. Og folkavøksteren vaks mører en doposonex fra april i fjør til april i år, enn han gjør det april 2024 til april 2025. 1. april i år bor 5.2294 folk i Førjon, 545 eller 8,8% fløyre enn 1. april i fjør. Årsøkjen til vøksteren særlig nettoflytingen, som fløyre færre større enn fra 2024 til 2025. Begge tog færre flotte ur Førjon, men også tog fløyre flotte til Førjon, skriver Hagstavan. Nettoflytingen var 331 folk. Tvær treingar av vøkstrenon danske rujusborgere. Nettoflytingen til danskun rujusborgeren var tog positiv for første fær, så gjerne togjørskøye fra mars 2021 til mars 2022. Borar avloppet fra april i fjør til april i år 214 folk. Og ved å vanne låt til frukslåt sånn, trykker til 8 meter om sekundet, A3 og Ella Weber. Så etter parten vekser vinteren opp i frukslåt til fruskan vind, 5-20 meter om sekundet, samt 3 og regn. Og i kvöld støkker han Vesterom og minkar vinden ned i låt til frukslåt, trykker til 8 meter om sekundet, skutja og Ella Weber. Fyra parten i morgen minkar han ned i låt til frukslåt, trykker til 8 meter om sekundet, hiten 2-8 stig.
1: Nu kommer sending fra Frutjamotten og Iberheite Beinleios ur Studio 5. Rune Jakobsson, vær verstur.
0: Beinleios ur Studio 5. Verstur Rune Jakobsson.
3: Velkommen til Beinleios Tonleik ur Studio 5. Jekvan Johansen ui tonleiksnum bæra Jekvan for undra djeva tonleik ut ui 2015. Det var samme år han blei kjentur ui öllum rujunun, tui han var vi ui sangkappinsne X-Faktor tja Danmarks Radio. Ta avtotnaje enda je Jekvan og nast fremsta plosse. Sujane nekv hent. Han vi gynntje av Rytmiska Haskolan ui Kjeppmannahavn, og bachelor i klavere og master i sanje. Tonleikalia høyrast norrlenske røtenar og samtøyen, men eisne sibunden kveie og kyrkjetonleiker homast i ljåmyndene. Og i sendingen i Hesafir spiller Jekvan Trudja Sanjer, beinleis ur Studio 5.

0: Hatta vær tann 3 og seinast er tjá Jekvan og í sendingin nesa fyrir. Tusen takk fyrir Jekvan, ta vær ein fornøyelse at hava tíð gott.
1: Sjálv takk, ta vær dalt at vera.
0: Og tey sum vilja kunna seg meira om skronna tjá sumartónun kunn hitja á heimasíðuna sumartonar.fo.
2: Yes.
0: Frålukt, og hetta var tað sum vit høttu hesa fyrir tøkningur okkara og der vær Alvin Elleby.
3: Att ha varit sändningen på en lejus ur Studio 5 från Frutja Mottenan. Rune Jakobsson var värstör.

0: Hetta ver så trøllkon og finkur. Og hoa verst at få så nekva at vita om hendan kletten som er iverhøver åndsjø visti om framan undan. Turren verur attor i utvarpnån torsdag klokkan 11 og leierdag klokkan 4. Og det blir selvsagt åsne til at lorsta av heimasøyene kvf.fo framskak tt. Og turren åsne som potter. Vi tar i at turre hever søyo av Facebook. Og så best etter at takka for jo i dag. Vi tar rast attor om øyne viko.
1: Og det var sendt Victoria Tore, og det var Torun Mikkelsen som leie sendingen til Rettos.

0: Og skrøyen tjåkende kvalt vidt av at du gjente nå. Så igjen sender vi batten ut varsper fra i morgen, og etter te og en sammenrott ur morgen. Send inn kjenne og kjønn varsper sender til battenene nå. Klokka 21 du tog gjende i DG og Viko. Så igjen kommer vi til å sende inn kjenne 3-2 og etter henne vekkere. Og nå klokka 6.
1: Lønnesamrøyngar av allmenna arbeidsmarsnæinnon jo nekv sankajarm, sattmalar i fjøru og i gildi Urgjeldi og i fjør jo ikkje endur nøyjeir enn. Forskvinnan og i helsehjelpare fellan hon sier at det hever vere tropelt å få semje mellom parstarna.
2: Ta var faktisk bare parstar kaffe og samt om at du går vent for en stein og kommer liksom ikke vågjere og om ikke tøyen være at oss er vi semjestånden.
1: Bostier grunneren heier et av sin noen beste urslidån her til og i fjør, men korsene kan grunneren vikna som stoels og futtingarstånder kommande årene, om forstheten ikke være brøttar, sier stjøren.
3: Men grunneren har ikke orskene til å sitte vid. Han orskene bare mye, tar jo færre penger å komme inn.
1: Og i minsta leie tve folk har lade lov, og seks råløsta, og i skå til Boron, Søtna Parsten og i Nys og i Soer Fraklandet. Lønnesamrøyngar av allmenna arbeidsmarsnæinnon jo nekv sankajar. Sattmalar og i fjøru urgilde 1. Oktober og i fjør jo ikkje endur nøyjeir enn. Mari Antonsdøtter, forskvinna og i helsehjelpare fellanon sier at samrøyngar vid kommunala arbeidsgjevare fellaje nu vera tiknar oppatter.
4: Helsehjelpare fellaje hever boje etter at gjerra nutjan sattmala vid kommunala arbeidsgjevare fellaje KAF og i meira enn tjej månader.
2: Satt man gikk ut i oktober i fjør, og dere har samlet oss igjen i november til å hante krøvene, og dere har haft den i 8-9 funter.
4: Mari Antonsdotter sier at samrøyngene har drivet ut, og at det er knappelige løktingsvæle eisende avrekveie tilgångtene. Hon greier fra at parstene har tåset ved Semingstånen.
2: Så det seneste samrøyngene funnet 22. april, Ta var faktisk bare parter kaffe og samt om at du går vent for en stein og kommer liksom ikke vågjere, og om ikke tøyen være til oss er vi sengstånden. Ta var også samt om det, og jeg har også tatt kontakt via en omvistelefon bare parter, liksom greit om støvende, og han er så ikke tøy, jeg snakker vi akkurat til at han er opptatt av øren.
4: Og etter en steg og i samrøyen kan noen færre parterne ugongt atter nå.
2: Og så har vi så tåsa vi kaffe at vi morgon, og her er jeg så venta semjene og ta noen prosenten vi som semjene kjører verskafolkene vi fortsatt med allereie, og til å vente oss at vi må inn i morgon fyra partene.
4: Som skilst ber ytla til at gjøre sottmåla fyra meira enn 8 år i sen som støvan i løtene.
2: Det som lia av båren om 10 år vi enn 8 år av sottmåla, og det har vært ånøkt vi, og det har vært satt linje 12 og til at alt han her, Og det har vært haft om bein i å kunne alle togene, og ta ferd med oss litt på skjort, og det bare lønene, du kjenner. Og det har flere ære og avsendere, og gjerne forbedre arbeidsomkurve til å ha livet med noen. Og det koster alt penger, ja.
4: Og det særlig alt som avrekker. Det avtalen om felaks lønarkarm som 12 fagfellet gjør det vi fortsatt maler i februar.
2: Ja, det avrekker. Det har vært til 3,21 forstånd som ligger på borgen til Teimond. Og bare for 1 år, og det for lite som sagt, og her stender det her avtale med landet, en fortsett. Parten er samt rom til en fortsett, hvis jeg avtaler, jeg hakker karmer, best kan jeg avtale oss ved andre fagfølge, og allmenne arbeidsmarknader. Om man får nevnt til treter i loknar, og til å vite nækka om anker, starpokker, og sånn rymlig årsukker, at urstilter og så videre, ja. Så at jeg er øyelig, det er jo her som vi avtaler fra oss, men dette begynner å kunne eisen, ja. Og det er øyelig ånukt vi akkurat tannparsten og avtalen, ja. Og så rujas vi tog i.
4: Sottmalen mittlen starsfellaje og fortsamalaraje Jack Eisen ut 1. Oktober i fjør. Sune Selfoss, formøver i starsfellanen, hever ikkje nekv nytt at sija i det. Men han sier tau vi kringkvarpe at funter verir vi lønardaldina i fortsamalaranen i morgen klokkan 2, og at krøvene verra hanta ta. Ymist hever avrekva tilgångsina at gjerra nudjan sottmala. Eitt at felaks samrøyngar vaure mittlen nøkker fagfelle og fortsamala rai om felaks lønarkarm, ta sanka i tilgångsina neka. Og så kom løktingsvæli eisne i mittlen. Nu løktingsvæli færre fram vi, og nudj samgånga kipa. Og samrøyngarnar vi lønardaldina i fortsamala rannon nu farnar i gångt. Samrøyngarnar vi kommunala arbeidsgjevara fellaje byrja i næste vika.
1: Jekvan Jakobsson gjør det innsleie, og han tar seg vi med i Antonsdøtter, forskvinne og i helsehjelpare fella. Følja. Bonavar grunneren hei i fjør, og et av sin noen beste årsliten her til, og råkenskaperen for 2025, viser gå av 13,5 millioner kroner i avloppet. Egon Johansen, stjøri i Bonavar grunnen, fikk nest om gå av årsliten. Men ved å fortsette når Bonavar grunnen ikke brøtter, kan han vikne som stoes og fortsingerstående til føreskån landbundene kommende årene, sier stjøren.
3: Det er alltid jeg vet er vel at vi har vært att han den bästa utslutna alltså i kronor som Bruno kunde haft så han fick alltså sen han blev skilt från Tor från Jaran och i 2005 så vi hade att det bästa utslut sen då.
4: Hövus enda malet ja Bruno är grunden hon är att vita lån stol till Oilover och i förskan landbona. Och i fjör var det grunden en nytt lån för släcka 16 miljoner kronor och stol för att gå är 19 miljoner.
3: Vi hade bara sett att det var gjort där grunden står Oilover vi att uppbygga mina lamporna och att det kostar nek att uppbygga. Det är ju kostnaden i den hacka är och så det är gott att lamporna klarar att lugga väl att vara i.
4: Men hårast gåa urslite i fjör är det inte utlit för en skåvån urslitån framöver och i årsrockenskapen någon vore vurs då att lögtinge i 2025 samtidigt att nyliga bonavar grunden vid 20 miljoner kronor og åpenleies at lakka kommande inntøkker for sølge av landsgjør vid 20%. Det kan vi tøyne mestja, at bonavargrunneren kommer av vikna som stovels- og futsingarstoner helt til stjåren i bonavargrunneren.
3: Det som vi mener vi at man vil overbrødning noen fjør vikna og grunnen vidt at man beit høy penger ur noen i egnom og at man gjør det at færre penger kommer ur grunnen framover. Og det er pengene, det er satsen som avrakner vi rett og slett av i landsgjøret selv, til hun som gjør inntøkene til undergrunnen. Det er satsen har vært oppbrukt til 2003, og vi mener at det ikke er halvbarst til at det er jo mer enn 25 år siden. Ja. Og til det er pengene som vi bruker at jeg stoler vi og lander ut vi og rønner for avkastet av. Så det kommer mest til at grunnen kommer av viktene. Hvis det er fyrtjene ikke er brøtt der, så grunnen klarer å finne seg vi i prusgangene i samfunnet, så kommer grunnen løpende av viktene. Og tror jeg kunne veta minne stål og minne noe annet motfattelige i mån til hva det koster at gjøre øyløver.
4: Og det kan ha visst seg at farge øyløver vil ha gjort der i menning og nødvendighetsgjør av førskån landbjørnene i frem etter.
3: Det halda vi at det potensielt kan mestja, og tog jeg halda vi til kuttingen min som vi så at da. Men så var det, det kan vi skje over visse, det kan være man hoksar om andre ting, og andre kan komme inn og fortsette, det er en fyr i bunnagrunnen, men som sagt, grunnleis er bunnagrunnen, det er viktig når det er bant.
4: Hva skal man gjøre helt reelt, og hva melder du til?
3: Nei, vi melder som så bra til at man ikke gjør fyrsetter veldig enn det hele verre, hvis man ikke atler at se dere andre innstegn fyr, fordi at jeg synes jo selv at ta og til dem koster i 4 millioner at de er noen ulo og fyr 2 år siden, så koster den kanskje 20 millioner det, og fyrsetter er grunnen av hjelpa er ikke økt der siden da. Vi opererer vi nøklande sånn penger nå, og det blir ikke til i langtiden, altså til prøysene kommer eisen økjøst mer enn det kommer på halvkjent der jeg nå. Men grunnen hever ikke orskene til at vi kan orskene bare minkere tar jo færre penger å komme inn.
1: Sier Egon Johansen, stjøri i Bonavar grunnen, Høyne Johansen leie innsleie til Rattes. Fyrverandi utenriksraharen Catherine West votar at hon fyrir sauna inn underskrifter vi avhøydan om formannsvel og i bredska stjøtnarflotjen om Labour. West boar ju om vikeskiftet fram att hon för att stilla upp emot Keir Starmer fortsattes ra haram om man inte lägger fram sig innan mannadagen och tän är då i det. Jag boar vi här som Downing Street toucher fram att jag savnar in underskrifter från Tinklimon och Labour som kräver att fortsattes ra haren fyrirräka sig till att välja någon flockslöjare i september. Det skriver hon i Fraboan samtbärsbrettska kringvarspenon BBC. Akkurat om 45 folk til Labour har allmänt høyt av Keir Starmer om alle ikke fra seg, skriver BBC. Det var vanlig å utslide ikke flott noen av lokalvelden, hever Keir Starmer 74 alle ikke fra seg. Han tog gjelder om at han er medveren som kan røde starve som fortsattes råhare, og han som kan komme ved brøytingen, det sier han for i dag. Og russiske forsiden Vladimir Putin skjøter opp at fyrverante tyske samveldeskansleren Gerhard Schröder skal samskipa samlegingene ved ES om at sikre en friere avtale ved Ukraina. Men embedesfolk i ES ivast om oppskottet. Utanrikes politiske lederen i ES, Kaja Kallas, har vreka oppskottet til russiske forsiden.
5: If we give the right to Russia,
6: om vi giver Russland retten til å sette en semingsmann okkar av vekna, så har det ikke vært særlig skilet godt. Schröder har virket som lobbyister og høvundstige for i allmenn russisk fele. Det er greit hvor Putin vil ha han å være semingsmann, så at han faktisk skulle si det bare med en båre.
5: One seemed to be the person so that actually, you know, he would be sitting on both sides of the table.
6: Utanrikes politiske lejaren i ES, Kaja Kallas, sier at ES skal først få greie oss innom malen og mion, og er en samrengar kom opp at hel.
5: Before we discuss with Russia, we should discuss amongst ourselves.
6: Er en vi tås av i Russland, er jeg vidt å tås av okkara mittlen, hva vi vil jeg tås av i teg om. Og tog her var vi gymnik fund, vi utanrikes råherranar, her vi færat områva tilmeldene som er løgt av båret. Tog avbjørnjen til europeiske tryktene at Russland og haldande labor av grannalånd kjassar, og hvordan kunne vi fåra tøy?
5: Attacking its neighbors, and how we can actually prevent that.
1: Sier utenrikes politiske lejaren i ES, Kaja Kallas. Sigrun Brent leie innsleie til Rattes. Og i minsta leie tvei folk har valet loiv, og seks løsta, etter at tvei folk søyden av parsten skod og fra hånd, og i bojar parsten om Molins, og i storfranska bojen om Nis. Ta skriver Franske Milar. Sambart franska blænon Le Figaro er og offrene mittlen 23 og Sheywald Trusjar skriver norska kringvarspe. Borgarskjøren i bøynon Erik Siotti skriver av sosiala milen X at tilsammans 11 folk er og rakt. Amerikanske forsiden Donald Trump bjør med den andre stjøren om fire Tesla, Elon Musk og Tim Cook fire Apple ved affærsynet til Kina 17. I vikene. Ta sier tassfolk fire kvitohusene ved Bloomberg. Trump skal hitta kinesiska forsetan Xi Jinping i Beijing. Kvitohusene vana at toppfunderen vid kinesiska forsetan endar vid flere handelsavtalen vid Kina, skriver Reuters. Allmänna sjönvarpsrasenar i Spania, Orlandi och Slovenia har varit görst av att inte visa Eurovision sangkappingarna hesa vikerna. Teitri Londone motmälla israelska låtökarna i sangkappingarna skriver AFP Tointastovan. Nasto tutsjo dianar verur sendingen Voices of Palestine sendt i stegen skriver allmänna slovenska sjönvarpsrasen RTV. Teitri Londone omframt Nyrland og Osland heva tidsje seg ur sangkappingene. Eurovision begynner i morgen og finalen verur leierdegen. Og her har vi etter Beate L. Samuelsen heldig frem som forskvinne og i landsfella pensjonister, ta boer fella ifra og i tøynda skriver. Maria Olsen NAS-forskvinne, Nevndar Limer og Alfred Olsen, Astrid Debes Jakobsen og Joel Johansen. Fella i heie i alfond annan mai. Og så vi kommet til vevevannar, lå til frykslått sunnan, trutjer til 8 meter om sekundet, A3 og alla vever. 17 parsten vekser vinteren opp i frykslått til fruskan vind, 5-20 meter om sekundet, samt 3 og regn. Og i kvöld støkker han vesterom og minkar vinden nyr i lå til frykslått, trutjer til 8 meter om sekundet, skutja og alla vever. Fyra parsten i morgen minkar han nyr i lå til frykslått, trutjer til 8 meter om sekundet, og 17 parsten nyr i løyde låt. Hiten 2-8 sti. Og om vi tar med i kvöld med den andre hårst, at lønnersamlinger av allmänna arbeidsmarsnene er og nekv sankeier, soppmaler og i fjør og urgilt i fjør er og ikke ender nødgjeier enn. Forskvinnen i helsehjelpere fellene sier at det hever vært trobolt å få parstene at semjast. Bonavar-grunneren har gjort av sin beste utslutten her til i fjør, men korsene kan grunneren vikne som ståes og futtingerstående kommende årene om forstredene ikke vil brøtt der, sier stjøren. Og i minste leie tve folk har valgt lov, og seks løsta og i skåttilboren, 17 parstund og i Nis og i Sør-Fraklandet. Redaktører Sigrun Brent, tøkninger Bjørn Hense Bekk og i utvarpstående Birta Matras Pedersen.
7: Gjærfer. Rott Hansen, født Elefsen, Atta ur Moaie, Bosiden i Klagsvøk, Fyrte Graver ur Bethesda, Mikedein 13. mai klokkan 13. Gjærferen blir strømt av Bethesda.fo. Tei og vilja minnas rott kunne leta det til Haltenon, Soljan og i Klagsvøk, Anna Gavo konta i Norges sparekassa. Osla Frøyger Poulsen, Fyrtel Gravar ur Vesterkirkene, Migedein, 13. mai, klokkan 13. Tei og vilja minnas Oslo, kunne leta sinnesbeta, eina penigagavu, konta og penigastomu. Og vi teva negra kundjer. Grøn Orska til heime, og i Badasannon, og i Lorvøk, og i kvöld. Ivas tu om du skal kjeva der hitapumpo. Kom til Orskokvöld i Badasannon og i Lorvøk og i kvöld klokka 19.30. FO skipar sema vi bedre banka til Orskokvöld. Kom og få vedlæng og rådgjøving til just tøyn tørv. FO og bedre banka.
8: Og går senda nu baden utvarspe fra i morgon. Jonna Fritsdottir Morsensen og Elona Rokve løtet til Rettus.

Hei allsammen, og velkommen til Badnudvarpe, som i dag for å bjøre deg om søgneste parste av bøkene Skola ting stinka. Vi høyre om Stine som ganger i fjordavslutje. Hun gir alt i skola ting. Alt det fineste leget da hun leser hørst hjemme. Men vi skola noen fløtjast årene, og alt blir så øyelig og trobult. Møvelig har Stine arvet lesetrobeløkene til mammene, høyre Stine og papen sier. Papen kommet hjem ur London. Han skal høre fremløvene til Stine. Han helder øyne at Stine skal komme til London og gjenge skola. Stine kjett og får hjem til Gunnmoster som du vel at uka. Hun helder at Stine hjemsens beste og fitteste datter. Sygene får at her bor i Batnagæren etter tvøy bor og drønns noen til Gunnmoster. Og gleden var stor da Janus og Janus så Stine. Her kommer søgneste parster av bøkene Skola ting stinka. Så får jeg også Mikkelsen leser.

Vi tar det søgneste parste av bøkene Skola Ting Stinka. Gjørdes Handrykstøtter tog til først, og så får Jan Olsen Mikkelsen hever lyset for Jokken. Elena Rekvi hever lagt til rattes, og Daniel Tausen kjør de omvendene. Vi tar det.

Detta var Batnutvarsbe fra og i morgon som Jonna Fritzdotter Mortensen og Elon Arakve lødde til rett oss. Og Askrande nå ein samandrotter ur morgons editionet.

Vi tar av jaunan at alt som flere bøten ikke trives i folkeskolen og beinleie skolen atran, det alls ikke et åkjent firebrygde langer. Ser flokker og ser til på hver sett i versk, alt for å få nemger at trives og få nægge borster ur undervisningene. Et som kan hjelpe nemmengen å trives i skolen ergoterapi. Hette viser flere ergoterapi

Velkommen til sendingen av i klassisk tonelag. Velkommen til Bolero. Atter hesefer, og så søgnes av sånne der, for jeg vil ha lyst etter tonelag, som av en kvann hatt hever vi hese årstryene at gjøre. Hette første klaverstikket vi løter fire vi, parter av lyriske stikkene til Edvard Grieg. Hette til sammen 36 små klaverstikker, sauna og tutsjo hefton. Ta, vi hørte Peter Donahoe, spela her at byrja vi søgnast av stytje av 6 ur 3 heftenon og hever høyde til våren. Og vi halda fram vi varlige tøvnen ur Norge, tja Edvard Grieg, og for at høyra Elene Uri Oste, violin, og Tom Poster, klaver, spela kjenta sangen våren, som her arrangeret vår fire violin og klaver.

Vi tar då Elena Uri Oste og Tom Poster spela Våren til Grieg. Og vi halda fram vi varlion klavertånen og færa at høyra russiska klaverspelaren Vladimir Askenazy spela femte stykke ur årstynen Tchaikovsky. Han skriver i 1885-1886 12 små klaverstykker og et fyrir kvønn mana. Og vi tar her som vera mann at høyra stykke fyrir mai mana. Det hever høyde Leo Sarnator.

Det var Vladimir Askenazy og spalte femte stykke ur samlingene Årstøyner til Tchaikovsky. Hette var stykke for meg måned vi høyde noen ljøsarne etter. Og fra Tchaikovsky færer vi til danske komponisten Carl Nielsen. Vi levde fra 1835 til 1931 og færer at høyre verste finsk forår, skriver for kor, solister og orkester. Teksten øyer Åge Berntsen. Verset var framførst i Odense, 8. juli i 1922. Arbeidet vi hese komposisjonene byrja i omløy vi endan av fyrre håndsbardeia. Verset var bylagt fra Dansk Kårforening som yngste at Carl Nielsen skulle skriva tånløgjen til et nytt danskt kårversk og skulle høyra tjåskaparlig i virunnen. Verset kanskje særlig i Danmark, best omtøkta kårverset til Carl Nielsen. Han gav tånløgjen noen underhøyde, lyrisk humoreska, som lyser øynfalda og falkalige tånamal. Verste fevner om solister, sopran og tenor og bariton, og et fyrarata kår, et badnakår og lyte kamerorkester. Vi tver at høyra svenska radiosymfoniorkestre sammen med solisten og kåret framfører verste.

Vi tar vel lyst til versen om finsk forår til Carl Nielsen. Og fra tog færre vi til å nære helt annet. Til så var vi en uvårlig alene, som lykkes som har vært tema i sendingen i Hesefer. Vi tar at høyre en vals til esteriske tøvnadsminen og violinisten Johann Strauss til Ingra, som levde fra 1825 til 1895. Han er særlig kjentur for at han var skrivet tøvnløk som hentan, vi tar at høyre viner Johann Strauss orkester under løsle av Willy Boskowski spiller for jokken. Og valseren hever høyde frylingsstemmen var rødder.

Vi tar då Wiener Johann Strauss Orkester under løsle av Willy Puskowski spela valsen som hever høyde varrøtter til Johann Strauss til Ingra. Så gjerne færer vi at høyre vekra og rålige annarsatsen ur første symfoniene til Robert Schumann. Hetta første verlige symfoniske verset til Schumann høyest at han hei gjørst nekra rønter åren. Verset fikk høyde varrøtter og hun skriver Tullia i 1841 og framført i Leipzig 31. mars, etter året under løsle av Felix Mendelssohn. Symfonien har fyra satser, og vi færer som sagt at høyre annan satsen. Det er London Symfonikerne under løsle av Kurt Masur som færer å spille etter fyrjokken.

Hetta var London symfonikarnir under Lashlo av Kurt Masur, som spalt av annan satsen ur fyrste symfonien kjær Robert Schumann, nevnt Var symfonien. Og vi talta fram i varlige lennon, og fer at høyra eina klaverutgave, eina transkripsjon kjær Franz Liszt, av eina sanje kjær Franz Schubert, ur samlingsne 12 liter S-508-trus. Ursynsina hever Ludvig Uland skriva. Stykje vi fer at høyra hever høyde frylingsglaube, og bøynløys omsett da vartrykv, etla vi kundo ivalest sagt var vøvn, vøvnen om at varet kjemur, at kulten fer, og at løyve vender atur. Vi fer at høyra Marina Kolomitseva spela sanjen, og som sagt uversjonene tja Franz Liszt.

Vi har då frylingsglaube og brunalige sanger til Schubert, men her i klaverutgave til Liszt. Og vi hæsne vi kommet fram i måte enda noen av sendingen i dag, her vi har lyst etter tøvnøyde, som av en eller annan hatt har vært tilknyttet til vare. Vi får at enda vi stikker, her vi gjør undantak fra hæsen, og får at høyre ekvelige vekere og kjente og brunalige sanger til Rachmaninoff vokalise, som den søgneste av fyrstansangen eller romansen oppos 34, skriva og utgiven i 1915. Hette som sagt sanger skriva for sopran eller tenor, tau 8 år, men vi er sunnkjen av en kjoljau. Og i det vi er stikker oftast framførst av ljauføre, såsom violin eller cello, vi klaver under spelet. Vi får korsene her at høyre en versjon, bare for klaver, og det georgiske Katja Bunia-Svili som fører spela. Innskyld til at høyre hesesendelsen øyne for atter, så vil hun endersendt i andre kveld, mandag kveld klokken 20.30. Øyne ber til at høyre sendelsen av netten, akkurat høyre du selv innskyld til. Så skal du bare fære inn av høymasynet til kringversen kvf.fo, framskak bolero, og så finner du sendelsen her. Tekniker i dag var Hans Edvard Andreasen, og jeg er det egen av lesene. Sendet ikke være atterkommende sundedag, og takk for at du lytte av.

Gott kvöld, gau lortarnir. Så vi dattur vi upp att ta hetta frutja kvölde 8. maj. Ja, fyrir vik og søgjane vore vi jo av egen og nøyvaje og sendt opp beinleies av Dansebandsfestivalen her Sore. Vi færa eisen i kvölde at rekva eisen til atter av festivalen og akkurat prate heane verer eisen vi. Og fram til så til at han gau tånleikeren, flere spilte nødje sanger vil vi eisene, og akkurat lortare ikke innkomme. Ja, vekkri hever veri ekvelia misjant, akkurat gau deier, men så hever min sann eisene veri kæve, vata kæve, og tøylukt, så hever veri heldur ildslitt. Men krossmessa vær jo fyrir vi gikk og så igjen i et eller så, og her gamle råpte jo et for det krossmesse snertor. Til hver tag og i knapplet innslitt vevor kom hesa, årstøyene tag annars varer skulle være reilige av ve, og sommare vi. Men så leies Vi færa i kvöld at letja fire vi fra løygun spildur nødjon tøvnun tja Donnes, Tær hava just givi ut þetta nutja albumu tja sér som það kalla Frågor på det. Ja, lät okkur hér høyra just hendan sanjin. Hér gauur fotorui eitt ekvelia danselitt le. Hér Donnes.

Velkommen til vår verden, jeg vil høre deg her together. Og så færer vi til det første lortere innskje kvöld. Det et innskje som kom inn til søsta frutja det. Det kom i 17. leie, så vi får gå det ikke vi ta. Men hesen Tryggve lortaren skriver så leies. Hei, kan du spela? Der finns et sted vi gluntan. Vi sitter nægre viner og minnast en gamla vin som får heim til Jesus fyrir einon åre sojane. Vinarliga hälsan Hjalmar. Ja, gå ut hit. Sjølvande skulle tid høyre enda sangen. Hette helst sangeren tja gluntan som tar opp av vennskap over alle grenser. Og ja, han sier just noen vøker år om hetta, at vinarliga fer eisene i vår grævar bakkan. Her gluntan.

Ja, Lasse Stefans og Olle Jønsson, vi er som fra Løyka Valsenon, Drømmen om Elin. Og nå råkner vi at tid og ånder vi har svinka fram etter gulvenon og i valsande takton. Vi færa nu vujare vi gauon taunon tja kontrast, spar dina tårar.

Spar dina tårar, ja, sanneliga gauer og vækre tånar, vid hård og her kontrast. Og ja, teg var jo eisene, og i vei av patle av sinne, og teg var gauer stemninger, og teg i teg mittlen anna spalt og hentan. Og fire vik og så gjerne, frutja kvölde, ja, ta vær sannelige eisene gauur stemmende grøy, ta jo ui at Arne og Hans Olav Trøen vær og apatle. Ja, ta vær jo såleis at frutja dæveren som ta pleier, ta jo ui dora bi dæver er. Han byr jeg vik gauon morgemæta båre og sanje, og ta vær og at Arne og Hans Olav eisene apatle og underhilt og eina løto. Og om kvölde, attana oppa ta, edla mean oppa ta, vær kunne vi telder sia, og så, eis inte langer ut av nattena, ta vær og teir og spalt og fyre danse. Ja, teir bæir er og alt og gauir av padle, og sjálvande vær ta flere slagare tja Ingemars, og eisene omkran som at Arne Sørensen pleier at truive og sjálvor av harmonikene, som vær og havter av loftet. Ja, middelen Anna Hesen, vækre tånen, tja Odd Arnam.

og Dansebandsfestivalen og i Vaje. Dansene var til etter kvølte til klokkan 2, og det er ekvelia passande, då folk skulle jo oppator og at njota i Mustaf festivalen, leier det, og gostanastan er jo eisende langt klokkan 1 henda dagen. Og til å være som alltid en vøker og rørende løta til gostanastene, her og i Simon Persson, prestor, pratikaje, og gauvor tånleikor vær eisende her at høyra. Jan Gostanastan, hun vær sendt sånne dagen at han var, og hon er at høyra av netenon av hemmasøyne tja kringvarpenon. Om kvölde, leier kvölde, attana ta fra løyka grillkvölde, ta i vid ødlhet og eti og kon så ekvelia mett, og i gauon mette fra Ørvaråton. Ja, ta vær så attor dansor, og ta vær ta Kontiki og PK og dansefolket som stå og fyrre dansenom. Her er Kontiki, engle sjel.

0: Ja, dansefolket, sunko PK og dansefolket, og jeg som festlige tøvnene. Hette vi så at han var samrøvende vi PK Sjølvan, etla Per Christian Støbakk. Ja, og at vi ikke åkken av Dansebandsfestivalen og Nøvaje, og i år var det kommende ikke færre enn Tutsjo, nordmenn, kvinner og menn. Og ja, det var festligt at være av festivalen og søtte deg. Og jeg kjørte et lite prat vidt deg, her til søtte, og hun av ser vi bårene inne i teltene, vi så gjerne av dansegulvene. Men camping våknar og camping løyve, ja, det eisen i en større parter av festivalen omkring om i førjen, og ikke minst av dansebandsfestivalen om i veien. Og her alt og løyv ui av campinggøyjennom, bæje, estanferi og vestanferi høttelna. Læt og kun tog fyrst, og æren prater vi normennar, truiva ui hendan.
1: Han har den fineste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Forteltet han har aller størst. Og det var han som kjøpte gassgrill først.

Fantasi snoa, ja, og Arne ein av time allar størst og snittlingen og harmonikene. Ta må vi sija, og hesen tøvnei, eisene av paddelen og i vei, sørsta frødja kvöld, og setter reielige fot ui av dansegulven. Og ja, vi tar til å hente han Sanchin, at han har pratet vi heser her. Norrmennar som våre kommer at vidja dansebandsfestivalen i Vaje. Og ja, de kommer jo fra hessen her Storås dansefestival, her i Sundryd og Klaus eisne våre i fjør. Og hessen Storås dansefestival, ja, han verer atter i år, miskajes i junimana, 12. 13. juni, og her det negv gau, orkester og skra, Lars Kristers, Kontiki, Odd Arne og Hans Olav, Ingemars, og Steinar Engelbrektsson band, for jeg nevna nøkor. Ja, fra Løyk Orkester, og her eisene Gauor Fotteroi og Løyv Ui av Camping Øgjennom av Hesomfestivalen. Og i vei sakna og vit, selvsagt, en eldsal som hever vere en av store stolen under festivalen, Øtl Arne, Hans Jakob Hjelm. Ja, mange var det som jeg pratet vi, som høtte han og året hette vikeskiftet. Og her i reisene kom jeg et lortere innskje inn i kveld, og med at høyre just hans jakke vi Einon Sanche. Hesen lortaren skriver at han saknar hans jakke og saran, og vil fegen høyre danselige Sanchen så orske gjøta og enn tja dansebands kongenon ur veie som hesen årber seg. Ja, gau to. Te sannelige sørst at sakna eit slukan mann, eit slukt innelitt menneske. Læt okon her høyre hentan fra allukka taunan tja hans Jakobe, så orske gjetau

Ja, sanneliga vækrer og danselige tøvnar, du kom som en sommervind, vid hørt og her Bjørns orkester. Og i alt det vi kunne sige, vid halda fram just og i samme støyle, her det Danny Strahet og Visex, som gjev og kun hentan kjenta og vækra tøvnan, hemlengtan. Ja.

Ja, vi har hørt å hente han fra Løyga Taunan Tja Donnes, en spilter Nutsje Sjankor, inte den blekaste aning. Og så færa vi gjøre vi gøyere vi gøyere fra Kontrast, Hei Sommervenn.

Hei, sommer, venn, jeg vil hørte å hente han fra Lykka Danselia Sanchen, Tja Kontrast. Og vi pratet av fyrusendingen om valser, og det var reist ned et lortarinskje om en gåan vals. Læt dere nå tro på en gåan vals av treet og i kvöld. Hette er mer i hemmelige tøvner, kan vi si. Her er det sjur og strøm og vei som gjør dere finska valsen.

Ari Jansson sang her så vekkort sumar natten syngur. Ja, og nu sonnedegjen så så hessen så nevnte mamme daveren. Ja, imsar meiningarnar om essar her deanar mellom anna mamme daveren, om hvor vil være vi, at det mamme daver kvønt det. Men det gjør noe ikke om man eisene minnes til mammenar henda daveren. Og i valest det negvar boketter som vera kjøptar og givnar hentan det. Her så ein sankor som eit så, ikkje kanska just til mammena, men Arctic Band djev og hentan, en stor bukett.

Og lät oss bara höra en sang her som rörer vi hetta evne om minnene fra mammene. Her sinne gamle gære og kjentor, gryta hennes mor, her er og Salhus kvintett.

Tunna skivor, ja, hetta vi her sannelig ein gauur og danselig tøvne, og vi vet her hørto. Ja, vi tar var hørt makt og kvæte kvöld, prat, sunnan ur vaje av dansebandsfestivalen, eldre tøvnar og spildernudja tøvnar, ja, just som det skal være, og oppa ta. Og oppa ta vær eisene omrøtt og einare svenskare dansebandssending, som nega da samme som oppa ta, en sending som eider P4 Dans, og ta var ekvelia hoa litt av fratta, men ta færa vi til at høyra meira om komande frutja kvöld om eina viko. Nu færa vi så at runda hendan parten oppa ta av vi vøkron tøvnon. Hetta verir eisen i ein vekur uslensku tøvni her, tja Rio Trio, som nevnest Føymur Dalsens. Ja, gau tid, takk fyrir at id lutt og takk fyrir at id dansavo så vel saman vi okon. Og jeg færre eisen jeg nøyta høve her i kvöld, at takka så hjarta lia fyrir stort gesta blodne, og alt gott som vi møtto sori og i vaje, og at dansebandsfestivalen her. Ja, til av sonnen ein danselig oppleving a koma til voks, og at dansebandsfestival av kvörjon are. Tevist. Hjertaliga takk, öll tid som skipa og fyre, her såre. Og nu runda vi så oppa ta av fyrir kvöld, vi har sån vekra Sanchinon Chario Trio, Føymur Dalsens.